0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Ovo je četvrtak, Ivanečki vijećnici raspravljaju o nizu odluka presudnih za funkcioniranje grada, predškolski odgoj i komunalni sustav. U mjesnim odborima istočnog dijela Ivanca kreće masovno potpisivanje peticije protiv otvaranja gliništa u Tužanskoj šumi. Batinić najavljuje potpunu blokadu investitora. U inkubatoru Ivancu sutra se zatvara uspješan ciklus edukacija. Saznite kako privući goste modernim storytellingom. Sport. Završeni su jubilarni seoski sportski susreti. Stažnjevec ponovno pomeo konkurenciju i obranio naslov državnih prvaka. Više i detaljnije o ovim vijestima doznete u još jednom izdanju Ivanečkog dnevnika. Informacije za danas uredio je čita Borna Stipetić, a prognozu vremena donose prenoćer iz portala Kače Kiša. Dobro vam večer, udobno se smjestite i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Počinjemo sa vijestima iz gradske uprave. Pred vijećnicima gradskog vijeća grada Ivanca ovog je četvrtka 11. sjednica. Na ovoj sjednici pričat će se o nizu odluka i izvješća koje su od iznimne važnosti za svakodnevnu funkciju grada, ali rad njegovih kulturnih ustanova. Sve će se održati ovog četvrtka, dakle 9. srpnja s početkom u 18:30, a vijećnici će se okupiti u podrškom inkubatoru u Ivancu. Što se tiče samog dnevnog reda, pred vijećnicima je opsežan posao. Naći će se tu među ostalima prijedlozi odluka o jednostavnoj nabavi, što je trebalo dodatno administrativno olakšati i ubrzati gradske projekte. Izuzetno važna točka bit će i sufinanciranje rane razvojne podrške za djecu predškolske dobi, čime grad Ivanec još jednom potvrđuje visoku razinu socijalne osjetljivosti prema najmlađima i njihovim roditeljima. Uz to raspravljat će se u izmjenama temeljnih akata pučkog otvorenog učilišta te dječjeg vrtića Ivančice, sa ciljem usklađivanja s novim zakonskim okvirima. U drugom dijelu sjednice vijećnici će analizirati izvješće o poslovanju gradskih groblja, ali i detaljno izvješće o sustavu prikupljenog komunalnog otpada koje će podnijeti tvrtka IFKOM. S obzirom na to da su komunalne teme uvijek u fokusu javnosti, za sve zainteresirane građane osiguran je izravan prijenos. Sjednicu ćete moći pratiti uživo putem live streama radija Sjeverni FM te portala sjeverni.info i eivanec.com. U mjesnim odborima istočnog dijela Ivanca ovog tjedna počinje velika građanska akcija. Pokreće se prikupljanje potpisa za peticiju protiv istraživanja i otvaranja novog gliništa u Tučanskoj šumi. Mještani Lukavca, Gačice i Osačke odlučili su preuzeti stvar u svoje ruke, te će potpisivanje peticije organizirati na terenu, obilaskom od kuće do kuće. Ovom hitnom inicijativom želi se po svaku cijenu spriječiti devastacija više od 30 hektara autohtone šume, ali zaštiti kvaliteta života lokalnog stanovništva. Građani opravdano strahuju da bi otvaranje gliništa donijelo neprekidni teški kamionski promet, nesnost buku te velike količine prašine. Ono što najviše zabrinjava je činjenica da bi se ovi teški radovi odvili na svega 200 metara udaljenosti od prvih obiteljskih kuća. Ova velika akcija svoj će vrhunac doživjeti ove subote kada će prikupljanje potpisa preseliti se u samo središte Ivanca. Naime, na gradskoj špici u Ivancu bit će postavljen štand gdje će svi građani moći dobiti detaljne informacije o štetnosti ovog projekta i dati svoj potpis potpore. Podrška mještanima stigla je iz najviše gradske instance. Ivanečki gradonačelnik Milorad Batinić uputio javni apel i pozvao sve građane naše županije na solidarnost i otpor ovom novom pritisku na Ivanečke prirodne resurse. Batinić je poslao jasnu poruku te oštru poruku investitoru. Ivanec će uskratiti svaku suglasnost za korištenje gradskih šumskih putova, čime je u planu u potpunosti pravno i logistički blokirati bilo kakav pokušaj teške mehanizacije da uđe u Tužansku šumu. U podrškom inkubatoru Ivancu sutra će se održati iznimno zanimljiva besplatna edukacija na temu storytelling u turizmu, odnosno vještini pričanja priča u svrhu privlačenja gostiju. Riječ je o 6. i ujedno posljednjem predavanju u sklopu ovog ciklusa edukacija koje je uspješno organizirala poslovna zona Ivanec. Predavanje koje počinje u 17 sati namijenjeno je prvenstveno privatnim iznajmljivačima, vlasnicima kuća za odmor, ugostiteljima, ali i svima onima koji tek planiraju pokrenuti vlastiti posao u turističkom sektoru. Polaznici koji su na vrijeme osigurali svoje mjesto imat će jedinstvenu šansu učiti o tome kako predstaviti ljepote i posebnosti naše destinacije kroz zanimljive priče, te kako stvoriti trajnu emocionalnu povezanost sa gostima koji posjećuju Ivanečki kraj. Edukaciju će voditi domaća stručnjakinja Nina Novinić iz tvrtke Destinova. Ona će kroz primjere iz prakse prikazati najnovije aktualne trendove u turizmu te otkriti efikasne načine brendiranja specifičnih turističkih proizvoda. Iako su prijave za ovo predavanje zbog popunjenja kapaciteta već zatvorene, iz poslovne zone podsjećaju da se ovaj hvalevrijedan projekt provodi u sklopu europskog projekta Bond 3 sa dugoročnim ciljem daljnjeg jačanja i modernizacije lokalnog poduzetništva.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: I za kraj minute za sport i tradiciju. Stanovec je protekog vikenda bio pravo središte tradicije, veselja i zajedništva. Tamo su uspješno održani jubilarni 40. seoski sportski susreti, te ujedno 30. državni festival sportske kreacije na selu. Na borilištima u Salinovcu snage odmerilo 9 ekipa iz cijele Lijepe naše. A natjecali su se u 12 tradicionalnih pomalo zaboravljenih disciplina. Od skoka s mjesta preko brze vožnje živih tačaka,

0: Batnić je posebno afektirao važnost ovakvih manifestacija s uključivanje djece i mladih u boravak na otvorenom, kretanje i sportsku rekreaciju, što je od ključne važnosti za zdrav razvoj svih novih generacija.
1: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Utorak nam nosi pretežno ili djelomično sunčano vrijeme uz slab do umjeren jugozapadni vjetar. Jutra će biti ugodno svježa s temperaturom od 13 do 18, a najviša dnevna temperatura većinom između 30 i 32 Celzijeva stupnja.
1: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Sjeverni FM.

0: Vijesti dana.
1: Pred vijećnicima gradskog vijeća Ivanca ovog je tjedna 11. sjednica po redu na kojoj će se raspravljati o nizu odluka i izvješća od ključne važnosti za svakodnevno funkcioniranje grada, ali i svih njegovih pratećih ustanova. Održat će se ovog četvrtka 9. srpnja s početkom u 18:30, a kao mjesto zasjedanja ponovno su odabrane prostorije političkog inkubatora u Ivancu. Na opsežnom dnevnom redu naći će se nekoliko vrlo bitnih točaka. Među njima su prijedlozi novih odluka o jednostavnoj nabavi koje bi trebale dodatno uskladiti i pojednostaviti proceduralne korake u gradskim projektima. Posebna pažnja bit će posvećena i najmlađim sugrađanima, budući da će se pričati o subvencioniranju rane razvojne podrške za djecu predškolske dobi, što je mjera koja izravno pomaže brojnim obiteljima s Ivanečkog područja. Uz to odlučivat će se o izmjenama temeljnih akata dviju važnih lokalnih institucija, Pučkog otvorenog učilišta Đuro Arnold i Dječjeg vrtića Ivančica, a sve u svrhu usklađivanja s novim zakonskim okvirima i poboljšanja standarda rada. U drugom dijelu sjednice naglasak će biti stavljen na komunalne teme. Analizirat će se detaljna izvješća o poslovanju gradskih groblja, ali i sustav prikupljanja komunalnog otpada na širem Ivanečkom području, koje je u nadležnosti s IPKOVom. S obzirom na to da ove teme redovito izazivaju veliki interes javnosti, za sve zainteresirane građane i ovoga je puta osiguran izravan medijski prinos. Cijeli tekst sjednice moći će se pratiti uživo putem live streama Sjevernog FM-a, kao i preko internetskih portala sjeverni.info i eivanes.com, što građanima omogućuje transparentan uvid u donošenje odluka koje utječu na njihov svakodnevni život. U sklopu tradicionalne hodnje hrvatskih branitelja Domovinskog rata, koja se provodi pod upečatljivim nazivom Jedno srce, jedna duša od Vukovara do Dubrovnika, sudionici ovog dugog i zahtjevnog puta podsjetili su i grad Lepoglavu. Tom prigodom hodočasnike je službeno dočekao načelnik Lepoglave Željko Šoštarić sa svojim suradnicima. Ovaj susret bio je prožet snažnim emocijama i dubokim poštovanjem prema svima koji su sudjelovali u obrani suvereniteta Republike Hrvatske. Zajedno sa sudionicima hodnje gradonačelnik je obišao spomen obilježje u Parku hrvatskih branitelja u Lepoglavi. Tamo su položeni vijenci, upaljene svijeće, te u tišini odana počast svim poginulim i nestalim lepoglavskim vitezovima koji su dali ono najvrijednije za slobodu domovine. Gradonačelnik Šoštarić osobno je zahvalio braniteljima na njihovom neumornom trudu i ustrajnosti u čuvanju uspomene na heroje i povijesne dane Domovinskog rata. Naglasio je kako ovakve inicijative imaju neprocjenjivu ulogu u obrazovanju mlađih generacija o istini o našoj prošlosti. Kako bi im olakšao nastavak ovog iznimno napornog puta, Lepoglava i za sve hodočasnike osigura prigodnu okripu i prostor za odbor. Nakon kraćeg predaha i razgovora sa domaćinima, branitelji su nastavili svoj dugi hod prema konačnom cilju na jugu Hrvatske. Podsjetimo, cilj ovog velikog hodočašća uz promicanje povijesne istine jest i poticanje trajnog prijateljstva, solidarnosti te zajedništva među ljudima diljem cijele Hrvatske. Ovaj hvale vrijedan i nacionalno prepoznat projekt provodi se pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva hrvatskih branitelja te uz stalnu tehničku i logističku potporu Ministarstva obrane i unutarnjih poslova. U mjesnim odborima koji obuhvaćaju istočni dio Ivanca ovog tjedna službeno počinje organizirano prikupljanje potpisa za građansku peticiju protiv istraživanja i potencijalnog otvaranja novog gledišta u Tužanskoj šumi. Građani, lokalni aktivisti Lukavca, Gačice i Osačke odlučili su poduzeti konkretne korake te će se potpisivanje peticije organizirati izravnim obilaskom terena, odnosno od kuće do kuće, kako bi bili informirani što veći broj susjeda i dobili njihovu podršku. Glavni cilj ove akcije jest po svaku cijenu spriječiti najavljenu devastaciju više od 30 hektara autohtone šume koja ima veliku ekološku vrijednost za cijeli ovaj kraj. Osim same sječe i uništavanja prirode, mještani su iznimno zabrinuti i zbog ostalih negativnih posljedica koje donosi takav industrijski pogon. Naime, otvaranjem gledišta stvorio bi se teži kamionski promet, a nesnosna buka i prašina pojavile bi se na svega 200 metara udaljenosti od prvih obiteljskih kuća i posjeda, što bi dramatično srozilo kvalitetu života u ovim mirnim naseljima. Velika kulminacija ove akcije najavljena je za subotu 11. srpnja, kada se prikupljanje popisa seli na gradsku špicu u Ivancu. Tamo će biti postavljen informativni štand na kojem će građani moći saznati sve detalje o štetnosti ovog projekta. Otvorenu podršku mještanima pružuje Ivanečki gradonačelnik Milorad Batinić, a on je javno pozvao sve stanovnike Varaždinske županije na solidarnost i zajednički otpor od ovom pritisku na Ivanečke prirodne resurse. Gradonačelnik je poslao jasnu poruku investitoru poručujući kako će Ivanec pravno i odlučno uskladiti svaku suglasnost za korištenje gradskih šumskih putova i lokalne infrastrukture. Članovi udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata Voča zajedno sa svojim obiteljima, ali i u pratnji načelnice općine Donja Voča Sanje Kočet, proveli su protekle dane na sadržanom jednodnevnom hodočašću izletu na Kvarneru. Bila je to odlična šansa za duhovnu obnovu, ali i za jačanje obiteljskih i prijateljskih veza među članovima udruge koji tijekom cijele godine aktivno rade na očuvanju vrijednosti. Prva i središnja postaja njihovog bogatog puta bio je posjet Trsat u Rijeci, jednom od najstarijih i najpoznatijih hrvatskih marijanskih svetišta. Tamo su svi okupljeni sudjelovali na svečanoj svete misi, te zajedničkoj molitvi za zdravlje obitelji i mir. Veliki dio sudionika hodočašća aktivno se uključuju po božnost križnog puta na trsatskim stubama. Na taj su način u dubokoj molitvi i s ponosom odali počast svim svojim poginulim, nestalim i preminulim braniteljima i supucima, odnosno hrvatskim braniteljima koji su svoje živote trajno uradili u same temelje stvaranja neovisne i slobodne Republike Hrvatske. Iz vodstva Ruge Voča posebno su istaknuli kako ovakva okupljanja imaju višestruku korist. Uz nezaobilaznu duhovnu dimenziju i njegovanje međusobnog zajedništva, ovakvi izleti imaju posebno društvenu vrijednost u prenošenju povijesnih činjenica i zdravog domoljublja na mlađe naraštaje i djecu, koja su putovala s njima. Nakon završetka službenog i duhovnog programa na Trsatu, veseli sudionici hodočašća uputili su se prema Omišlju na otoku Krku. Ostatak toplog ljetnog dana proveli su u zajedničkom druženju, razgovoru i zasluženom odmoru uz more, puneći baterije za nove aktivnosti koje ih očekuju na jesen. Broj stranih radnika na području Varaždinske županije bilježi zamjetan pad. Iako je ova županija i dalje na samom vrhu sjever Hrvatske kada je u pitanju ukupan broj izdanih radnih dozvola, najnoviji službeni podaci policijske uprave Varaždinske pokazuju jasan silazni trend. Ovaj lokalni pad zapravo u potpunosti prati zbivanja široj nacionalnoj razini, gdje se isto tako primjećuje stabilizacija tržišta rada i smanjenje uvoza radne snage. Prema tim najnovijim statistikama u Varaždinskoj županiji trenutno legalno boravi radi 5046 državljana iz takozvanih trećih zemalja. Na prvi pogled to je velika brojka, no ona je zapravo za gotovo 1000 radnika manja usporedbi sa istim razdobljem prošle godine. Gledajući podatke od početka ove godine pa do kraja svibnja, policija je izdala ukupno 1976 dozvola za boravak i rad. Kada te brojke usporedimo sa prijašnjim godinama, pad je još očitiji. Primjerice, prije točno dvije godine u istom ovom razdoblju bilo je izdano čak 4376 dozvola.

0: Svaka ekonomska regija, odnosno Zagrebačka.
1: Sport.
0: Slavili se proteklog vikenda ponovno bio središte tradicije, vrhunske zabave i sportskog zajedništva. Tamo su pri velikim brojem posjetitelja navijača održani jubilarni 40. po redu seoski sportski susreti, a ujedno je 30. državni festival sportske kreacije na selu. Manifestacija okupila prednost ljubljenike u stare, pomalo zaboravljene discipline, koji su uživjeli duh nekadašnjih seoskih nadmetanja. U jakoj konkurenciji 9 ekipa koje su pristigle iz svih krajeva Lijepe naše, svi su odmerili snage u čak 12 tradicionalnih i atraktivnih disciplina. Gledatelji su mogli uživati u napetim natjecanjima, kao što su skok s mjesta, brza vožnja živih tačaka, penje na stup, te tradicionalno i uvijek glasno potezanje užeta. U tom šarolikom sportskom okruženju, apsolutnu dominaciju na terenu potvrdila ekipa Udruge za šport i rekreaciju Stažnjevec. Stažnjevčani su tako već četvrtu godinu zaredom superiorno osvojili naslov državnih prvaka i kući ponovno ponosno odjeli dva velika prilazna pehara. Veliku borbu pružili su i domaći natjecatelji, pa je tako drugo mjesto pripalo ekipi iz Linovca, dok je treća bila Udruga Mladost iz mjesta Vukosavljevica. Ovu veliku manifestaciju službeno otvorio Ivanić gradonačelnik Milorad Batinić. U svom prigodnom govoru na otvorenju gradonačelnik je istaknuo kako su svi okupljeni sudionici pravi čuvari naše nematerijalne kulturne baštine i tradicije predaka. Posebno naglasio veliku važnost bavljenja sportom u realnim sredinama te potrebu uključivanja djece mladih u boravak na otvorenu rekreaciju, kako bi se stari običaji i zdrav način života sačuvali od zaborava i prenijeli u budućnost. Društvo za rekreaciju Žarovnica ovog vikenda organizira tradicionalni turnir u malom nogometu. Natjecanja na malom nogometnom igralištu počinje ovog petka 10. srpnja, a završnica će se igrati u subotu. Prve ekipa primaju se do ovog četvrtka, dakle 9. srpnja do 20 sati, nakon čega će se održati izvlačenje skupina i parova te utvrditi točna satnica utakmica. Kotizacija po ekipi iznosi 100 eura. Za najbolje ekipe i momčadi, kao i za najuspješnije pojedince, organizatori su osigurali bogate novčane i partnerske nagrade. Sve informacije i prijave moguće su pozivom na 095-813-8553.
2: Vremenska prognoza.
3: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana djelomično sunčano, ali uz mjestimice više oblaka nije isključeno malo kiše ili kraći lokalni pljusak s grmljavinom. Vjetar slab promjenjivog smjera, a najviša dnevna temperatura između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva. Utorak nam nosi pretežno ili djelomično sunčano vrijeme uz slab do umjeren jugozapadni vjetar. Jutro će biti ugodno svježe s temperaturom od 13 do 18, a najviša dnevna temperatura većinom između 30 i 32 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti dana Sjevernog FM-a. Informacije pripremio i čitao Borna Stipetić.

nemijenje frekvenciju. Ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.

0: Sve što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvati.

vaš radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.

0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje. Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.

0: Oktan Auto Centar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.

0: Plovimo prema polovici ovog sata, točno je 6:30, ljudi imali živih ili još bolje pitanje imali možda budnih kojim slučajem, eto.
1: 92,8, vrijeme.
0: U ostatku dana bit će pretežno sunčano, prolazno uz

0: češće oblaka, a poslije podne postoji mala mogućnost za pokoj pljusak. Vjetar isto tako slab, poslije podne umjeren jugozapadni, dok će najviša dnevna temperatura danas biti oko 31 celzijevog stupnja. Ivanec već sada na 20, isto tako u Varaždinoj okolici. Dakle, imamo izuzetno topao početak dana, a bioprognoza je isto tako kvalitetna, dobra, bez nekih poteškoća i problema za sve skupine. Iako ja ću podsjetiti, neovisno o tome da li spadate u one opasne rizične skupine, da ako nema potrebe, ne izlazite van između 10 i 17 sati i da pijete dovoljno vode, dok god traje ovo dugo toplo ljeto, ponavljat ćemo te savjete, znam da će mnogima to zvučiti dosadno, ali tak je kak je, mislimo na vas, to nam je posao.
1: 92,8 Borna Stipetić.
0: Uletjeli mi opasno utorak, pa kako smo, dobro jutro. I danas obećujem odličnu zabavu ako ostanete u Sjeverni FM. Ako se netko uključi kojim slučajem kasnije, nije zakasnio. Tu je zabavno kad god da dođete. Bilo u rano jutro ili kasno poslije podne. Uvijek ćete se nasmijati, čuti odličnu pjesmu, saznati neku bitnu informaciju. A kad smo već kod tih bitnih informacija, ajmo čuti tko će nam danas biti bez struje. Pogon Ivanec, dio Truškovca, bez struje i to sve od 9:30 do 11:30. Zatim pogon Novi Marofa, Kamena Gorica, pod rute Ščepanje, dijelovi naselja, bit će bez struje od 9 do 14. I još pogonski ured Vinica, Selci Križuljanski, dio naselja, bez struje od 9 do 11. Evo ono što je zanimljivo, za Varaždin nema ništa, pa Varaždinci ovoga puta ste se izvukli. Detaljnije više piše na webu HEP-a i na našim portalima sjeverni.info i ivanec.com, pa možete sami tamo baciti oko i saznati o kojim se točno kućnim brojem radi. E sada, kad smo i to riješili, ovu obaveznu regulativu, možemo na ono neobavezno, a to je da čujem ima li možda neki mačak ili mačka koji su budni? Ako ima, 091-561-6622, slobodno se javite. Možete poslati već sada i pokoju glazbenu željicu, možda opet ispunim neku malo ranije nego inače, budemo vidjeli. Ovaj utorak je tek počeo, pa možda skupite i motivacije u nastavku ako nemate ideje koju pjesmu poslati. A isto tako slobodno mi se javite ako ste jučer gledali utakmicu između Portugala i Španjolske, iako smo mi trebali biti ti koji su u napetom dvoboju protiv Španjolaca, eto, bili su to Portugalci. I bilo je na koncu lapa pa Portugal. Pa tak i mi treba. Kaj su nas pobjedili? Šalim se malo za početak. Mislim da se možemo složiti u jednom, a to je da ste već navikli na ove moje loše forice za početak dana. Pjesma s kojom počinjemo ovaj utorak zove se Rano je za kraj. Bome je.

0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Ljeto na 92.8.

0: Prometni info.
1: Nakon kolonije bacit ćemo oko na jutarnju prometnu situaciju. Ima nešto malo poteškoća. Kaže požar na vozilu na autocesti A6 u smjeru našeg lepog Zagreba. Tamo je onako na kratko prekinut promet, a kolona je oko 1 km. To je ono što ja za sada vidim i znam. Znamo i da jutarnja prometna špica tek počinje. Dakle, svi koji izlazite na ceste, polako, strpljivo, sa jednom povećom dozom živaca. Ukoliko negdje zapne, to mi uvijek možete dojaviti i to na 091-561-6622. Pojačajte Sjeverni FM, uživajte maksimalno i najbitnija napomena, ljudi, pazite kako vozite.
2: Prometne informacije. Vaše opažanje s prometnice javite telefonom, porukom ili SMS-om na 091-561-6622.
1: Lijepo je vidjeti da su se neki javili. Za sada su to Natalija, Ivan i Stjepan. Kažu da su od jutra u Sjeverni FM, da uživaju. Evo posebno našem Iveku, koji je doma, nije više u Austriji. Ivek živio. Pojačajte 98. I uživajte maksimalno. Lijepo je biti doma, kaj ne. Ali malo dodajemo gasa. Bonnie Tyler.

0: Na ekran na mobitelu.
1: Computer Shop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
1: Computer Shop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za

Oporavak nakon ozljeda, elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042-377-202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.

0: Marko Kutlić i probudime u 7 sati i točno jednu minuticu, pjesma kojim je najavio veliki, veliki povratak na našu scenu. Svašta smo čuli u prvoj polovici ovog sata, malo laganije nešto, pa nešto malo žešće. Kako kaže moto našeg Čušpajza, ponešto za svakoga. Ljudi bok!
1: Sjeverni FM, Borna.
0: A i u nastavku ne odustajemo od odlične glazbice. Evo nešto za čagicu, ako ima onih kojima se još onako lagano spava.
2: Dragi prijatelji,
0: ajmo, bokovi negdje laju.
2: Tajči!

0: poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Čipoteka.
4: Tražite siguran i dobro plaćen terenski posao? Pridružite se našem timu poduzeća Vestalpine. Zbog otvaranja novih projekata zapošljavamo električare, industrijske mehaničare, vodoinstalatere, montere centralnog grijanja, klima instalatere, skladištare, varioce raznih postupaka, cijevare, bravare, montere ventilacijskih sustava, pomoćne montere te montere za lakše fizičke poslove. Nudimo sigurno zaposlenje kroz čitavu godinu sa dobrom neto satnicom, redovita primanja, osiguran smještaj, prijevoz sa službenim vozilima ili avionom te 4 tjedna rada i 1 tjedan slobodno ili po dogovoru. Za sve odrađene i prekovremene sate, kompletna isplata 15. u mjesecu. Početak rada moguć je odmah ili prema dogovoru. Ne čekajte ni trena. Nazovite odmah na 099-2577-077.
5: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži 2 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
0: Poslovni oglasi.
6: Ljeto na 92.8 Sjeverni FM.

Edo Belami Fumes i Kavana, pjesma iz davne 2002. nastala točno godinu dana nakon što sam ja rođen. Eto malo zanimljivosti za početak dana.

7 sati 15 minuta, slušate vijesti Sjevernog FM-a. Grad Ivanec otvorio je javno savjetovanje za program potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području grada za razdoblje 2026. do 2030. godine. Cilj je upoznati javnost sa nacrtom programa te prikupiti stručne, zakonito utemeljene prijedloge koje mogu ući u konačni dokument. Programom su definirane i mjere potpore, prihvatljivi korisnici, troškovi te maksimalni iznosi potpora. Građani svoje prijedloge i sugestije mogu dostaviti 2. kolovoza putem e-maila dunja.čerovcić@ivanec.hr na propisanom obrascu, a svi detalji i nacrt dostupni su na službenoj stranici grada Ivanca. Dječji vrtić Ivančica Ivanec objavio javni poziv za upis djece u program predškole za predškolsku godinu 2026. na 2027. Obavezan je za svu djecu u godinu prije polaska u osnovnu školu koja nisu uključena u redoviti vrtićki program, a obuhvaća djecu rođenu od 1. travnja 2020. do 31. ožujka 2021. Predškola traje od listopada 2026. do svibnja 2027. a točan datum početka bit će objavljen u rujnu. Zahtjevi za upis dokumentacijom zaprimaju se osobno u matičnom objektu vrtića u Ivancu od 7. srpnja do 14. kolovoza 2026. radnim danom od 8 do 14 sati, a obrasci se mogu pronaći na webu vrtića. U sklopu tradicionalne manifestacije Margete Margićanu ove će se nedjelje održati natjecanje za izbor najbolje zljevke. Organizatori udruga građana Margareta Margićan, DVD Margićan i NK Mladost pozivaju sve zainteresirane da svoj specijalitet donesu pod šatoru Margićanu do 16:30. Svaka zljevka dobit će svoj broj, cijenit će stručni žiri, a degustacija za posjetitelje počinje u 17:00. Za najbolje su osigurane i vrijedne nagrade koje organizira lokalni DVD, a posjetitelje i ove godine očekuje bogat spoj tradicije, folklora, glazbe i druženja. Sport. Na odbojkaškom igralištu Vudu Leka u Žarovnici u subotu 18. srpnja održat će se 5. turnir u odbojci na pijesku. Igra se po sistemu 3-3, uz uvjet da svaka ekipa mora imati barem jednu djevojku. Kotizacija iznosi 20 eura po ekipi, a za najbolje su osigurane i vrijedne nagrade. Prijave se primaju... Dakle, organizira se ženski odbojkaški klub Lepoglava i Vudu Lake Grill and Music High. Sa prijaviti se možete na 092-324-5546 ili na licu mjesta od 8:30. Samo natjecanje počinje u 9:00. I još nekoliko riječi o vremenu. Danas nas očekuje pretežno ili djelomično sunčano. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni. Što se tiče temperatura, jutro donosi od 13 do 18, dok će najviša dnevna u najtoplijem dijelu dana biti između 30 te 32 celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a. Pripremila ih Erika Krbot, a čitao Borna Stipetić. Uf, kakav početak, nisam se još probudio, ok, ajmo mi na malo mjuze, a onda policijsko izvješće.

0: polícia.
1: U 7 sati 21 minuticu stižemo i do policijskog izvješća ovoga jutra. S nama je gospodin Saša Lenček. Lijepi pozdrav, dobro jutro.
2: Dobro te, pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
1: Hvala vam lijepo. Da čujemo što ste sve zabilježili protekla 24 sata.
2: Mi smo na našim prometnicama evidentirali 6 prometnih nesreća, 2 sa povređenim osobama i 4 smatranom štetu kao posljedicu. Prva prometna nesreća sa povređenom osobom dogodila se jučer oko 10.05 u Varaždinu, Optijska ulica 133, to je došlo do prometne nesreće između dva osobna automobila. Putnica u jedno vozilo zadobila ozljede koje za sada nisu kvalificirane, a uzrok je bio neprilagođena brzina kretanja. Druga prometna nesreća sa povređenom osobom dogodila se oko 12.20, također u Varaždinu, Optijsku ulicu kod broja 159, to je došlo do udara osobnog automobila u bicikla. Vozačica bicikla zadobila je ozljede koje za sada nisu kvalificirane, uzrok je bio nepropisno kretanje biciklističkom stazom. Prometne nesreće sa materijalnom štetom dogodile su se u cijelu Nebojše, dvije u Varaždinu, jedna u Varaždinskim Toplicama, uzroci su bili neispravna oprema na vozilu, neprilagođena brzina kretanja u dva slučaja i oduzimanje prednosti prolaska. Od ostalih događaja evidentirali smo jedan prekršaj narušavanja javnog reda i mira i to u Donjem Knegincu. Što se tiče prometa i trenutno srednjeg intenziteta, kolnici su suhi i prohodni. To je bilo sve za ovo javljanje iz Policijske uprave Varaždinske.
1: Zahvaljujem, želim lijep dan i čujemo se, do slušanja.
2: Hvala, do slušanja.
1: Sve ste čuli, dame i gospodo, u odnosu na početak tjedna kada praktički nije bilo poteškoća, evo 6 prometnih. Aj joj. Ljudi, čuvajte se i to međusobno. Mislite uvijek što će napraviti ovaj ispred vas, ovaj iza vas, a tek onda vi, tako je mene davno učio moj deda što se tiče prometa. Ako negdje zapne ili ako vidite nešto nezgodno, slobodno mi to dojavite. I to na 091-561-6622.
0: 192. Policija.
1: A mi možemo dalje u policijskom štihu.

0: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
2: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
3: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
2: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
3: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
2: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black Hue.
3: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
2: Klikni na semark.hr.
0: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.

0: Eto na 92.8 Radio Sjeverni FM.
1: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključu ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica, a osim opjevane PVC stolarije u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr.
3: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
4: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.

0: horoskop.
1: U svemi 40 evo nas u našem horoskopčiću. Što su zvijezde zapisale za ovaj utorak, sad ćemo čuti. Ovnovi, ljubav, pazite da duhovitim, ali neprimjerenim rječnikom ne uvrijedite vašu voljenu osobu, jednostavno imajte kontrole. Posao, svi koji se bave alternativnim djelatnostima danas će biti na dobitku, ostali će biti fokusirani na nevidljive stvari u poslu, što god to značilo. Savjet i zdravlje, nemojte podržati nešto s čim se ne slažete, logično. Zatim bikovi, ljubav, oni u vezama danas će obnoviti svoju bliskost na lijep i nježan način, oni koji su još sami, služit će se intuicijom. Posao, vaši suradnici iz bliže radne okoline bit će originalni, ali prilično neučinkoviti, imat će utopijske ideje. Savjet i zdravlje, pred vama je malo čudan dan. Mogu se složiti, ako ste slušali ove vijesti u 7.15, ja sam bik, bome smo ih čudno čitali. Blizanci, ljubav, osjećate da stvari više ne idu tako glatko kao što je bilo do neki dan, nije to ništa, sad treba pokazati zrelost. Posao, da bi postigli napredak u jednom poslu, treba će se nečega odreći, kod nekih je to i financijski izdatak. Savjet i zdravlje, uvažite šefove, uvijek. Rakovi, ljubav, vjerojatno ćete sa dragim prijateljima podijeliti sve brige oko ljubavnog života i tako si olakšati dušu. Što se posla tiče, vaši kolege s posla svojim će nepromišljenim aktivnostima izazvati stanje nestabilnosti, neće vam se to svidjeti. Savjet i zdravlje, treba biti realan. Ako ste ikad gledali Bitange princeze, kad kaže Kazo, budimo realni, e pa budimo. Ja sam odlučio cijelo ovo izdanje horoskopa posvetiti damama, tako da ćemo slušati samo dame koje pjevaju u idućih 15-20 minuta. Jedna od njih je i diva Gabi Novak.

0: Slušali smo Gabi Novak i Karavan u 7.44. Inače, ovo je pjesma iz davne, pazite sad, 1961. Ha? Kako ovo ludo vrijeme leti.
1: Horoskop.
0: A mi sa stilom nastavljamo dalje sa popisom. Lavovi nas čekaju. Ljubav, na trenutke ćete imati potrebu svima objaviti kako se osjećate, a na trenutke sve bi to sakrili jednostavno. Rezultat je zbunjenost vaše bolje polovice. Posao, svi neopipljivi posle razvijat će se odlično, dok će u ostalim djelatnostima vladati istraživački duh. Savjet i zdravlje, dajte si oduška u priči. Zatim djevice, ljubav, mala nadmudrivanja oko dominacije u vezi danas će se naći na dnevnom redu. Samci mogu naći ljubav na poslu. Opa, opa. Posao, oni koji se spremaju na poslovno putovanje neka računaju na probleme u prometu i moguće odgode. Savjet kaže, umor, ha. To je tak, pogotovo ovo doba. Zatim vagice, ljubav, manje ćete prigovarati pa će vaša bolja polovica postajati sve sretnija i zadovoljnija, a u konačnici i vi sami. Po pitanju posla, dan je odličan za sve one koji u svoj posao mogu utkati emocije ili se na neki način kreativno izraziti, i ostali su okej. Savjet i zdravlje, vježbajte jogu, protegnite se, nemam onaj zvučni efekt, onaj om. Škorpioni, ljubav, nemojte insistirati da bude po vašem, ako želite poboljšati osobne odnose, surađujte i više uvažavajte drugu stranu. Posao, moguće da ćete nepromišljenim postupkom uzrokovati manji financijski gubitak ili gubitak nečije potpore, a savjet i zdravlje kaže, griješiti je ljudski, ali isto tako i ispraviti pogrešku. Tako da nađite neki miks rješenje svih tih problema. U zadnjem bloku, još i zadnji znakovi, logično, a ja sam spomenuo da ću ovaj blok posvetiti damama, pa u tom tonu jedna koja isto davnih dana bila opasna, mislim da danas je gospođa opasna, Madonna, Like a Virgin.

0: Stijene, njihov vječni klasik u točno 8 sati, boksima koji su budni, a vidim da takvih ima lijepo, lijepo.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Stigli smo i do prvog izdanja oglasnika Sjevernog FM-a. Evo što se danas nudi. Prodaju se ogrjevna drva kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski šarkli, dostave gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude na 098-880-888, 098-880-888. Ponavljam još jednom, dakle, prodaju se ogrjevna drva kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski šarkli, dostave gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888, 098-880-888. Lako pamtljivo, ako se mene pita, sa svim mojim osmicama. Samo povežete s jednom famoznom rimom i zapamtit ćete ovaj lijepi brojček. E sada podsjetnik na oglašavanje i na rad našeg marketinga. Dakle, u naš oglasnik se možete uključiti na više načina, jedan od njih je da dođete k nama i to osobno svaki radni dan od 8 do 16 u Nazorovoj 1 u Ivancu. Imate opciju javiti se putem maila na radio@sjeverni.fm ili pozivom na 505-606, također svakim danom od 8 do 16. Po tim svaki dan, mislim na svaki radni dan, dakle od početka tjedna pa sve do petka, za vikend ne. Vikendom se ne primaju čestitke ni oglasi. To je bitno za spomenuti da se netko ne bi zaletio onako u subotu jutro, kad ono, vrata zaključena. E da, znalo se desiti, zato kažem. A ako stižete osobno, dođite slobodno, radnim danom od 8 do 16, ali vikendom ne, isto tako praznikom ne. Ako nosite čestitke, lijepo molimo da dođete što prije i što ranije, da biste dobili željeni datum vrijeme i da sve lijepo dogovorimo i posložimo. Evo baš se sada kolegica Kristenka bavi čestitkama, ima ih jako puno. Svaka je čast na upornosti, na slaganju, na strpljivosti. A znate zašto je to tako? Zato što ste došli na vrijeme. Sve ste donijeli na vrijeme i sve će biti složeno na vrijeme, to je poanta. A ne doći 2-3 dana do i onda biti u čudu, joj pa kak mi je termin zauzeti. Pa eto je. Najbolje je doći 2-3 tjedna unaprijed, može mjesec dana i neće biti komplikacija. Kaj se tiče termina oglašavanja, točnije oglasnika, oni su isti svakog dana. Imam ovaj u 8, zatim u podne, nakon toga u 16 i zadnje večernje u 18 sati. Ti su termini isti svakog dana, pa tako i za vikend.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Sjeverni FM, Borna.
0: Sve do vijesti iz rodilišta, bavimo se odličnom glazbom, svatko će i u ovoj polovici sata naći nešto za sebe, no ako ima koja Suzana ili Suzana da sad sluša, evo jedna za njih za početak.

0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Čipoteka. Suset, kaj vas muči? Lučete vutu kosalicu kak da mu se sama vužgala.
3: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
4: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
3: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

0: Sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket?
2: Pitamo ja ovoga puta donosim jako lijepe vijesti iz obližnjeg nam rodilišta. Naime, 6.7. na svijet su stigli Noel, Veronika, Jan, Elizabeta i Simon. Ne Simon, nego Simon. Moderna imena, moderna vremena. To tako ide. Upućujemo najveće moguće čestitke roditeljima, obiteljima, mamama još veće. Zapravo majkama želimo što je moguće brži oporavak i povratak doma sa svojim klincima, da uživaju zajedno. Sad je to doba, kad ako ne sad. Ne znam za vas, uvijek to volim ponoviti, ali kad čujem ovakve vijesti, nekako sam pozitivni, veseli. Uvijek kad čujem, evo, da natalitet ide u plus, hoćeš, nećeš, moraš biti i ti u plus.
0: Sunce moje malo, buci buci. Sjeverni FM, Borna.
2: U to ime, jedna za sve klince i klinceze.

0: samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
2: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: Sjeverni FM.
1: Tako je, slušate Sjeverni FM, još jednom bok svima, jeste možda gladni? Ukoliko jeste, imam nešto za vas, svježu ponudu i danas, iz obližnjih nam lijepih restorančića, pa da čujemo što mogu ponuditi, a nadam se da će netko onda to i naručiti. Za početak KTC i to domaći tren, KTC restoran Ivancu. Danas na meniju ima špek fileke, zatim tu je igrak s kobasicom, nakon toga juneći gulaš, pa špageti na bolenski način, kotlet na bečki isto tako, tjestenina, pomfrit i rižica. Sve to po lijepim poljem cijenama, a više možete čitati i vidjeti na samom webu KTC-a, restorana Ivancu. Potom, ajmo malo sjesti u auto, voziti se dalje. Idemo do Nove Vesi Petrinečke. Svakog dana nude se 4 menija gableca koji se poslužuju od 9 do 13 sati. A osim u objektu Nove Vesi Petrinečkoj možete iskoristiti posebnu ponudu, tu je i dostava. Svi upiti dogovori oko same dostave i gableca na 042-716-597. Ponovit ću još jednom, dakle 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, Nova Ves, Petrinečka. Nakon toga možemo do KTC-a opet, zašto ne? Ovoga puta ovog Varaždinskog, kad smo već na tom području. Danas u ponudi u KTC restoranu Baroku Varaždinu špek fileki, potom juneći sote, isto tako, tjestenina, pikantro štiljko basica sa senfom, zapečeni grahić isto. Tu su i pureći polpeti, ploške od krompira i mahune sa kobasicom. Zbilja ponešto za svakoga. Fino. Kako to sve izgleda i kakva je ponuda, kakve su cijene, stoji na samom webu KTC-a. Pa opet poziv svima vama da bacite oko danas u nekom momentu kad posebno gladnite. To vam je zapravo najbolja taktika, da ove slike gledate kad ste fakat gladni, e onda ćete zbilja nešto i naručiti. Zato što sve izgleda fenomenalno. Imam još jednog kandidata, a to nam je restoran Ivančica, kaznionica u Lepoglavi. Gableci se poslužuju tamo radnim danom od 8 do 12 na katu objekta, a sam restoran i terasa, kad je van lijepo kao što je danas u prizemlju, otvoren su dnevno, osim na početku tjedna, točnije ponedjeljkom od 12 do pola 10, nedjeljom od 10 do 17, a kuglana svoje vrata otvara isto tako svakodnevno, osim ponedjeljkom od 12 do 22 sata, te nedjeljom od 8 do 18. Utorkom je tamo roštelj party, srijedom lignje party, četvrtkom pizza party. A tu su i svakodnevno svježi kolači. Za sve vas slatke ljude, koji volite slatko. No, glavni gablec koji se danas izdvaja sljedeći. 7.7. Pohani kotlet, povrće, salata. 5.50, praktički džabe, kak je to volim reći. A svake srijede tu su i fileki po cijeni od 4.50. Odlična ponuda i u Lepoglavskom restoranu Ivančica. Tako da imate po pitanju geografije zbilja više izbora. Možete to uzeti nešto sa domaćeg terena, pa malo dalje do Lepoglavija, koji je to domaći teren, ili možda skoknuti do Nove Vesi, potegnuti do Varaždina, kako hoćete. Bitno je samo da se fino njupa. Kad se fino jede, sve lakše i jednostavnije, ako kažu stručnjaci da je u ovo doba najbolje jesti puno voća,

0: I prazan stan, ako neko ima trenutno prazan stan ili možda u toku ovog tjedna, slobodno zovite na nekakav rođendan, na neki party. Točno 9.02.
1: 92.8. Borna Stipetić. Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije, uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
2: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: policija.
1: Obzirom na to da gospoda iz OKC-a policijske uprave Međimurske imaju dosta posla i nisam ih uspio dobiti, ajmo baciti ovako kratko oči i uši na prometnu situaciju. Ništa se nije posebno promijenilo, nema nekih većih poteškoća, jutarnja špica je gotova, odnosno lagano završava, obično je najgore između 6 i 8, pola 9, a onda nakon toga svi stignu na svoja radna mjesta i sve nekako jednostavnije i lakše. Ako negdje zapne ili ako možda vi vidite nešto nezgodno na cestama, gdje god da jeste, možete mi to dojaviti i to na 091-561-6622. Tu su SMS, WhatsApp, Viber i Messenger. Do sada sam dobio samo glazbene želje, što je odličan znak. Znači da u prometu sve teče kak spada i da problema nema. Pa ništa, onda ne budemo puno coprali. Nadam se da će tako i ostati. Ako gdje zapne, kažem, kao i uvijek, slobodno dojavite, ja se neću ljutiti, da pače.
0: 192. Policija.
1: Nastavljamo u malo laganijem tonu.

0: I tako, minutu po minutu stigli mi do još jednih vijesti.
1: Sjeverni FM.
0: Točno 9.15, slušate vijesti Sjevernog FM-a. Dom zdravlja naše županije dobio je 5 novih vozila ukupne vrijednosti nešto više od 82 tisuće eura namijenjenih patronažnim sestrama za bržu i dostupniju skrb pacijenata u njihovim domovima. Ključeve su uručili župan Anđelko Stričak i ravnatelj doma zdravlja Jurica Ronek, a vozila su raspoređena na područja Varaždina, Ivanca, Novog Marofa i općine Sveti Ilija. Patronažna sestra Đuđica Toplak istaknuje kako je njoj ovo novo vozilo znatno olakšalo zahtjevan terenski rad i obilazak pacijenata svih dobi, od novorođenčadi do palijativnih bolesnika. Dom zdravlja sada ukupno koristi 49 vozila za patronažu, palijativu, laboratorij i obiteljsku medicinu. Ispred zgrade općine Cestica u subotu je održan tradicionalni plac u Cestici koji je ponovno okupio brojne mještane i posjetitelje. Na štanovima koji su nudili domaće proizvode lokalnih OPG-ova i obrtnika, od voća i povrća do meda, vina i raznih delicija. Posebna atrakcija bila je izložba 16 povijesnih vozila organizaciji Old Timer Kluba Varaždin 2, koja je privukla velike broje ljubitelja automobilističke baštine. Događanje je poslužilo kao savršeno mjesto za druženje lokalne zajednice, a za opuštenu i ugodnu glazbenu atmosferu pobrinuo se duo Modus Band. Silovec Podravski ovog vikenda na sportskim terenima NK Podravac obilježava dane Svetog Benedikta i dane mjesta uz bogat višednevni program. Manifestacija počinje u petak u 18 sati s seoskim igrama, nakon čega slijedi glazbeni program pod čatorom. Subota donosi dan otvorenih vrata DVD-a, gastropark, radionice, defile kuda, svečanu sjednicu mjesnog odbora, smotr folklora, te predstavljanje monografije mjesta, dok je zvijezda večernjeg koncerta Miroslav Ilić. U nedjelju je tu vjerski sportski program, uključujući svetu misu, trivijalnu nogometnu utakmicu između udruge Čepičar i Legendi. Što se tiče sporta, kadetska rukometna reprezentacija Hrvatske osvojila brončanu medalju na otvorenom europskom prvenstvu u švedskom Göteborgu. Mlade Hrvatice su u dramatičnoj utakmici za treće mjesto pobijedile Švicarsku rezultatom 24-23, a na terenu je odlična bila Ivančanka Ena Gotel, članica Koke Varaždin, koja je postigla čak 13 golova. Ena je bila najbolja u našim redovima i u polufinalnom porazu protiv Njemačke 18-35, gdje je postigla 7 pogodaka. I još nekoliko riječi o vremenu danas. Danas nas čeka pretežno ili djelomično sunčano uz slab do umjeren jugozapadni vjetar. Jutarnje temperature bile su između 13 i 18, dosta ugodno, dok će najviša dnevna danas biti između 30 i 32 Celzijeva stupnja. Slušali ste još jedne vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremila Erika Krbot, a čitao Borna Stipetić.

0: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042-717-679.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: vremenska prognoza.
1: I ovoga puta pričamo o tome što nas sve očekuje u nastavku ovog dana, nakon toga je tjedna, a ko zna, pa sad već svi znaju da Kiki zna, pa Kiki, lijepi pozdrav, dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav Bog.
1: Je, pa danas sam malo ovako pun inspiracija nakon dva sata sna. Ok, ajmo mi pozitivno početi. Dakle, ovo jutro isto tako počelo izuzetno lijepo, ugodno i sunčano, kod mene barem. Pa kakva je situacija za početak bila kod tebe? Da i to čujemo po početku jutra.
2: Vrlo slično, da. Ma čak je na području Ivanta i okolice još ranije jutro si bilo ponešto oblaka, ali vedrilo se među vremenu, tako da sad već ipak uglavnom ima više sunčanog vremena.
1: Mhm.
2: To i nisu bile nekakvi opasni, ozbiljni oblaci. Donijeli su jučer ponegdje neki mali pljuščić, recimo područje Krapine je dobilo 1 litru po kvadratu, okolica Koprivnice i Križevaca isto nešto sitno, ali zapravo nas prati vrlo ugodno vrijeme već danima. Noći su ugodno svježe, čak onako skoro pa bi se rekli prohladne, ali dani su topli, ljetni, bez onih ekstremnih vrućina. Zapravo nam se situacija nad Europom jako lijepo posložila na način da Portugalci, Španjolci i Francuzi opet imaju jedan veliki val vrućine, njima je opet tamo žestoko, 40 stupnjeva, a istovremeno Skandinavci imaju hladnoću i kišu. Dakle, dva su ekstrema nad Europom, jedan vrući i jedan hladni i kišni.
1: Hoće li to izazvati kakve možda poteškoće u budućim danima kad se tako lijepo spoji, ono, spoj svega doslovno?
2: Neće se spojiti i zato smo mi u Hrvatskoj na najboljoj mogućoj poziciji u ovom trenutku. Ova vrućina će se i dalje držati jugozapadne Europe, Pirinejskog poluotoka, znači Portugal, Španjolska, Francuska, a svježina i kiša će se držati Skandinavije. I dogod je ta šahmat pozicija, dok nitko ne ide nikud, mi u Hrvatskoj smo izloženi ugodnom ljetnom vremenu. Malo nam svježine dolazi sa tog sjevera, a malo vrućine sa juga. I zapravo se te dvije zračne mase nad nama miješaju, a nemamo ni pretjeranu vrućinu, ni preveliku hladnoću, nego imamo ove idealne temperature, noću 15, danju do 30, a mislim da je to savršeno ljeto za naše.
1: E, kad smo kod toga, ja bih samo spomenuo baš tu promjenu po pitanju noćnih temperatura, baš sam osjetio da je tokom noći zbilja ugodnije spavati, ali dosta hladni u odnosu na tipa zadnji tjedan, ali isto tako kad dan počne, dosta brzo te temperature jutro opet dođu na neku ugodnu ljetnu, na ljetnu šemu i na ljetno izdanje.
2: Da, ove noćne temperature

0: Temperature su, evo recimo, bile 14 u Klenovniku, 15 na Ivanečkom području. To je fina svježina za noćne sate, dobro nam se raslade i kuće i stanovi, bolje se spava, tako da je to super, ali potpuno je uobičajeno da ujutro temperatura naglo raste. To je normalna stvar, čim izađe sunce, da dolazi i do brzog porasta temperature. Tako da evo, sa 14 smo već došli na 24.
1: Jupi, a što nas sve čeka onda dalje? Da i to čujemo pozitivno, nadam se.
0: Djelomično sunčan nastavak dana, znači bit će i sunca, ali i pokoji oblak može povremeno sakriti sunce. Lagani jugozapadni vjetar i maksimalna temperatura malo iznad 30, negdje oko 31. Znači, danas je mrvicu toplije nego jučer, ali dobro, 31 je i dalje podnošljiva, prihvatljiva temperatura, nije to ništa ekstremno, tako da može se reći da će nam i današnji dan proći onako normalno ljeto. Mala je mogućnost, ko što je jučer tu i tamo nešto malo kapnulo na širem području sjeverozapadne Hrvatske, tak i danas možda, uglavnom u Podravini, može kapnuti par kapi kiše popodne, ali to je sve zanemarivo i u količinskom smislu i po trajanju. Tako da, moglo bi se reći danas na Ivanečkom kraju, ostaje nam suho, djelomično sunčano i vruće, ali ta vrućina je podnošljiva. Sutra vjetar okreće na sjeverac. Sutra će malo, danas malo prevladava ova južna, vruća struja, a sutra će malo prevladati ona svježija sjeverna struja, pa će zapuhati sjeverni vjetar i stoga će temperatura sutra po danu biti stupanj 2 niža nego danas, oko 28. Znači, malo ugodnija srijeda, ugodniji dan od današnjega, i dalje djelomično sunčano i uglavnom suho. Ma u stvari, kako sam objasnio da bi se ti atmosferski sustavi nad Europom zadržavali u sličnim gabaritima i nad sličnim područjem, ako će zapravo kod nas sve do kraja tjedna vrijeme biti slično. Ostaje nam uglavnom suho, djelomično sunčano i primjereno toplo, evo ja ću to tako reći. Znači, noćna temperatura će i dalje biti uglavnom između 15 i 18, dnevne negdje od 28 do 31 stupanj. Vruće, ali normalno vruće. To je normalna vrućina, a ne ona nenormalna, ona koja nas ubije u pojam. Tako da za sada, evo čitam po medijima, opet najavljuju neki toplinski val, da će se Europa kuhati. Dio Europe će se kuhati, ali to srećom nije naš dio Europe. Mi ćemo ostati u ovim normalnim temperaturama sve do kraja tjedna, ako ne i duže.
1: Je pa ništa bez clickbaita, evo, to tako obično ide.
0: A da, mora biti naslov ono da privuče pažnju. Jedino sam još htio dodati da svi oni koji imaju vrtove, pjetnjake, voćnjake, dakle neke biljke koje treba zalijevati, uglavnom će i dalje morati zalijevati, pošto neke konkretne kiše nema u planu. To sve je neka kap negdje doleti u Podravini, to je za nas zapravo skoro pa beznačajno i nemjerljivo. Ovdje na našem području mogućnost da bude neki pljusak je toliko mala da se na to ne treba oslanjati, nego jednostavno ako imate vrtove, zalijevajte ih, morat ćemo to i dalje raditi.
1: E, to su pozitivne vijesti, još ćemo se samo dotaknuti malo bioprognozice koja je isto tako dobra, onako solidna.
0: Je, i ostaće dobra zapravo do kraja tjedna, ako ne i duže, dogod traje evo, ovo ugodno ljeto, bez pretjerivanja, bez ekstrema, dotle će nam i biometeorološke prilike biti povoljne, kako za zdrave ljude, tako onda i za meteoropate, i za kronične bolesnike, i za naše starije sugrađane su ovo dobre vijesti. Dok god nema onih paklenih temperatura, to je super i nadam se da će se to tako i nastaviti.
1: Još sam htio pitati samo jednu stavku, obzirom da smo već zaključili da kišice skoro pa nema, pretpostavit ću da nas onda niti ne čeka nekako posebno nevrijeme, ono što zna zaružiti, a bilo ga je proteklih mjeseci i tjedana, po tom pitanju smo isto relativno sigurni ili možda ipak nešto dođe?
0: Ne bi trebalo ništa nenadano doći, sve je nekako pod kontrolom, tako da za sad nam ne prijeti nikakvo nevrijeme na sreću kao ni ove ekstremne temperature. To je obično vezano jedno uz drugo, pošto nema jednog, onda neće biti na sreću ni drugog.
1: Lijepe vijesti, danas doslovno samo lijepe vijesti, ja se zahvaljujem, želim lijep ostatak dana. Isto tako, pazite se između 10 i 17, to vrijedi za sve, ne samo kiki za tebe, nego za sve slušatelje, samo ću to dodati. Želim sretan, ugodan dan, sretno s poslom, dalje i čujemo se.
0: Hvala lijepa, Borna, također cijelo radijske ekipi i svim slušateljima, ugodan utorak, čujemo se sutra u ovo doba, do tada, bok.
1: Može, bok, bok. Možemo konačno reći, dame i gospodo, pozitivne i lijepe vijesti. Ugodno sunčano bit će u nastavku dana uz mogućnost za neki mali, mali pljušić, ali više ne nego da. I to ne na našem području, to je bitno se spomenuti. Mi smo sigurni po tom pitanju. A nastavak tjedna jednako tako sunčan i ugodan, uz mogućnost za nešto malo, malo niže temperature sutra prvenstveno. A onda nakon toga četvrtak, petak donijet će ponovno sunce i priliku za nekakvo kupanje, za nekakvo sunčanje. Ako doma imate bazen, slobodno uronite, bit će idealno za to. Ono što mene posebno veseli je da je i bio povoljan. Svi možemo lakše disati, noći su ugodnije. Samo neka tako ostane. Ja se osobno neću puno buniti, a nadam se da niti vi. Ok, slušali ste još jednu ovu našu podužu prognozu. Možemo ponovno zaploviti svijetom glazbe, sve tamo do hita dana oko 9:45.
2: Vremenska prognoza. Sjeverni FM, Borna.
1: Kako je Kiki pričao o ovome vani, meni je samo jedna jedina pjesma pala na pamet, pa počujmo.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkicu, Kitincu i Ivancu.

0: Dana, Dana, Hit Dana. Pjesmica Dana u 9.45, bok svima koji su ovog momenta u Sjeverni FM na pravom ste mjestu, budite i dalje tu. Danas je poseban dan. Ljudi moji, svjetski dan čokolade obilježava se danas, a sam datum označava dan kada je kakao prvi put u povijesti stigao u našu lijepu Europu. Bilo je to davne 1550. To je dakle dan posvećen slavljenju povijesti, zdravstvenih prednosti i uživanju u ovoj omiljenoj kakao slastici. Iako danas čokolada ima puno varijanti, nije nužno uvijek onako mliječna, samo kakao i mlijeko. Danas ima 100 varijanti. Znam da ima sa keksima, sa jagodama i tako, svašta nešto, ovisno o tome ko kaj voli. Ako imate omiljenu čokoladu, slobodno mi dojavite koja je to i pošaljite u svoju glazbenu želju, i to na 0915616622. Baš me zanimaju odgovori. A isto tako možete tipa danas vaše bolje polovici kad stignete doma spremiti neki fini čokoladni desert i sad ona i on stižu doma, ali velite, znaš kaj, pa ti si moja čokolada.
1: Hit Dana, Dana, Hit Dana.

0: poslovnih oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Tražite siguran i dobro plaćen terenski posao? Pridružite se našem timu poduzeća Vestalpine. Zbog otvaranja novih projekata zapošljavamo električare, industrijske mehaničare, vodoinstalatere, montere centralnog grijanja, klima instalatere, skladištare, varioce raznih postupaka, cijevare, bravare, montere ventilacijskih sustava, pomoćne montere te montere za lakše fizičke poslove. Nudimo sigurno zaposlenje kroz čitavu godinu sa dobrom netosatnicom, redovita primanja, osiguran smještaj, prijevoz sa službenim vozilima ili avionom, te 4 tjedna rada i 1 tjedan slobodno ili po dogovoru. Za sve odrađene i prekovremene sate, kompletna isplata 15. u mjesecu. Početak rada moguć je odmah ili prema dogovoru. Ne čekajte ni trena. Nazovite odmah na 099-2577-077.
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili 5-godišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se 2 djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te 1 pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
0: Poslovni oglasi.
4: Samo najbolja glazba. 92,8 MHz.

0: E sada vam kažem da je ovo pjesma iz 2023. Bilo bi kao kaj toliko, da, dugo je Adi već na sceni.
1: Sjeverni FM.
0: Deset je 15, evo nas u još jednim vijestima Sjevernog FM-a. Kunc Linović proteklog je tjedna sudjelovao na Međunarodnom folklornom festivalu Kaljelja Folk Festival u Španjolskoj. Kroz dva nastupa predstavili su tradiciju Salinovićkog kraja i promovirali kulturnu baštinu Ivanečkog područja. Na festivalu sudjelovalo više od 1000 izvođača iz više zemalja, a Ivaneški folkloraši su svojim izvornim plesovima i pjesmama oduševili publiku. Posebno priznanje stiglo je na završnoj večeri festivala, kada je Kunc Linović odabran među izvođače koji su ostavili najjači dojam. Posebnost njihovog nastupa bila je činjenica da su nastupali u živu glazbu, što je publika nagradila velikim pljeskom, a njihovo sudjelovanje sufinancirali grad Ivanec. Općina Jalžabet najavila je 27. šlingane dane koje će se održati 10. i 11. 7. 2026. U petak počinje u 20 sati nastupom EFA Megdan iz Sjeverne Makedonije, nakon čega slijedi zabava uz Apollo Band, a u 22 sata koza će imati i ole. U subotu u 16 sati slijedi mimohod folklornih skupina, u 19 sati svečano otvorenje i kulturno-umjetnički dio od društva iz Hrvatske inozemstva. U 21 sat sve se nastavlja uz Apollo Band, a tijekom manifestacije bit će postavljena izložba rukotvorena uz degustaciju starinskih kolača. Planinarska skupina osnovne škole Klenovnik posljednji izlet pravila na Snježnik u organizaciji škole i planinarskog društva Ravna Gora. Učenici su u pratnji pedagoginje, roditelja i vodiča s Platka uspješno došli do vrha Snježnika. Prepešačili su oko 7 km te slavili približno 500 metara visinske razlike. Tijekom školske godine učenici su aktivno sudjelovali u radu skupine, a posebno su pohvaljeni Ena Golub, Frank Golub, Tena Maček i Noa Maček. Ovim izletom planinari iz Klenovnika zaključili su još jednu uspješnu godinu ispunjenu aktivnostima na otvorenom. Iz svijeta sporta izdvajamo sljedeće. Na igralištu kod srednje škole Ivanec održan je 17. nogometni turnir Nenad Geček Neno. Sudjelovalo je 14 ekipa koje su kroz grupnu fazu eliminacije izborile završnicu natjecanja. U polufinalu je Gregor Invest vladao Mačetan Sport Elektromont M sa 1:0, dok su Slavijski prijatelji bili bolji od drugova sa 5:0. Naslov pobjednika osvojila je ekipa Slavijski prijatelji, koja je u finalu nakon izvođenja Smeraca bila bolja od Gregor Investa. Treće mjesto pripalo ekipi Mači Transporti and Elektromont M. Najboljim pojedincima proglašeni su Filip Šagi, Dario Bobek i Darko Jagić. Što se tiče vremena, u nastavku dana bit će pretežno sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu od 30 odnosno 32 Celzijeva stupnja. Slušali ste još jedne vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremila Erika Krbot, a čitao Borna Stipetić.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Što kad pukne ekran na mobitelu?
2: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
2: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
2: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
2: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
3: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje.

0: Sjeverni u gostima. Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Sjeverni u gostima. Protekle subote Salinovec je ponovno bio središte sportske rekreacije, druženja i očuvanja tradicije. Na sportskim terenima Društva za sportsku rekreaciju Salinovec održani su jubilarni 30. Hrvatski festival sportske rekreacije na selu i 40. seoske igre Salinovec. Manifestacija koja već 4 puna desetljeća okuplja rekreativce iz svih krajeva Hrvatske. Ono što je prije 40 godina započelo kao susret zaljubljenika u stare sportske igre, danas je preraslo u najveću nacionalnu manifestaciju ovakvog tipa. 9 ekipa, 12 tradicionalnih disciplina, brojni uzvanici, stotine sudionika i posjetitelja te cjelodnevni program još su jednom pokazali kako se tradicija može uspješno čuvati i prenositi novim generacijama. Prošloga petka u našem smo programu razgovarali sa Stjepanom Četrtekom i najavili ovu veliku manifestaciju, a danas donosimo ono najvažnije, atmosferu sa samog događanja. Kroz glasove natjecatelja, organizatora i sudionika prisjetit ćemo se sportskih nadmetanja, zajedništva, domaće gastronomske ponude i proslave dvaju velikih jubileja koji su obilježili ovogodišnje seoske igre. Ostanite s nama. Sjeverni u gostima. Ovogodišnje seoske igre okupile su čak 9 ekipa iz različitih dijelova Hrvatske. Među njima bila je i ekipa iz Bedenca koja se nakon punih 20 godina ponovno vratila na natjecanje u Salinovcu. Razgovarali smo s novo izabranim predsjednikom Udruge za kulturu i sport Bedenec, Stjepanom Petakom, koji nam je ispričao koliko im znači ovaj povratak. Sjeverni u gostima.
1: Ja sam predsjednik Udruge za kulturu i sport Bedenec, novo izabrani. Bedenec je nakon 20 godina prvi put se vratio na seoske igre. 2006. godine Bedenec je sudjelovao baš u Salinovcu na seoskim igrama.

0: godine smo bili u Poljani, evo 20 godina nakon smo ponovo došli na seoske igre. Zadovoljan sam trenutnim rezultatima, nadam se da će biti još bolje. Sad slijede ove malo žešće discipline, kako bi rekli, poluteške, tu očekujemo još bolje rezultate. Došlo je vrijeme do promjena malo u vlasti i hvala starijima što su nas podržavali do sad. Mi smo preuzeli, a nadam se da smo dobro krenuli i da idemo u dobrom smjeru.
1: Sjeverni u gostima.
2: Dok su se neki veselili povratku na igre, drugi su u Salinovec stigli braniti naslov ukupnog pobjednika. Udruga za šport i rekreaciju Stažnjevec posljednjih godina dominira natjecanjem. Predsjednik Udruge za šport i rekreaciju Stažnjevec, Denis Šimek, otkrio nam je kako održavaju pozitivnu i veselu atmosferu, ali i motivaciju za pobjedu na natjecanju. Dok je članica udruge Lara istaknula kakva je atmosfera bila protekle subote uz pozdrave svim sudionicima.
1: Sjeverni u gostima.
3: Moramo se boriti i nakon toga se raslađujemo s gemištima, ne, i pivicama. I sokovima, naravno, djeca i sladoledima, tak, ne. Društvo je vrlo aktivno u zadnjih par godina i trudimo se da budemo i najbolji. Imamo uvijek uključene mlade i snage, znači dječake, djevojčice, i nadamo se da bude na tome ostalo. Radimo da budemo svake godine čim bolji i to je to. Osvojili smo 3 put za redom i ova godina nam je 4. Ako ovo osvojimo, onda smo napravili nekakaj još niko nije pravilo. Ajde, htio bi pozdraviti Valentinu i malu Evu Jakoba.
4: Hvala puno predsjedniče i sretno da budete minimalno prvi.
3: Ne, budemo prvi.
5: Drugo mjesto nije opcija.
6: Jako je lijepo, zabavno, lijepo je vrijeme i društvo, ekipa, Stažnjevec je zakon. Najbolji su najveći Nikola Sedlar, kapetan naš. Sve što nam je u kategorijama, natječemo se i mladi i stari i družimo se najviše. Već smo prvi 3 godine za redom i ove godine naravno. Posebno bi još pozdravila sve studionike, hvala svim natjecateljima i dobru zabavu.
1: Sjeverni u gostima.
2: U kasnijem razvoju događaja pokazalo se kako su upravo Stažnjevčani ostvarili ono što su priželjkivali, te 4. godinu zaredom obranili i osvojili naslov ukupnog pobjednika festivala i seoskih igara.
1: Sjeverni u gostima.
2: Veselo je bilo i u ekipi Društva za sport i rekreaciju Podgorje, kao i razgovarajući sa Ljerkom Grahovac iz istoimenog društva, koja nam je predstavila i spomenula djelovanje udruge, postignuti uspjeh, kao i energičnost te zadovoljstvo natjecanja u raznim disciplinama, uz sve pohvale samog dočeka uz neizostavnu gastronomsku ponudu.
1: Sjeverni u gostima.
7: Pa eto, to je udruga Mladi i Stari, predsjednica nam je Helena Bukvić, jako smo zadovoljni, sud nas vodi, veseli smo, volimo pjevat, volimo popit, volimo pojest, volimo se takmičit, evo sad smo osvojili već 1 medalju u košari na glavi, zelena boja nam je naša prirodna Bilogora, puni smo, kako da kažem, energije i eto, to je to. Ja sam prvi puta, da, a naši su već bili. Natjećemo se u svim pretežno igrama. Evo, penjali su se na uže, nosili su košaru na glavi, ovo, u vreći, skakanje. Šta je još bilo?
8: Treće mjesto u košari.
7: Košari, rekla se da smo 3. mjesto. Uglavnom sad valjda ide, to još nam ostaje, vidjet ćemo, pokazat ćemo se, želimo da pobjedimo. I eto, veseli smo i lijepo nam je, i lijepo su nas dočekali, jako nam je lijepo. Gladni nismo, evo, nismo ni žedni, pijemo. Sad smo došli u kladovinu, smo bili na suncu, nego da malo popijemo, da nazdravimo ipak 3. mjesto.
1: Sjeverni u gostima.
2: Ovakvi razgovori najbolje pokazuju da rezultat nije jedini cilj ovih igara. Druženje, pjesma i upoznavanje novih ljudi jednako su važan dio cijele manifestacije. Upravo je to, između ostalog, bila ideja iza seoskih igara pokrenutih sad već davne 1984. godine, zahvaljujući viziji i entuzijazmu Branka Lončara, te skupine zaljubljenika u tradiciju i društveni život sela. Seoske igre postale su mjesto susreta generacija, očuvanja starih običaja i jačanja zajedništva. A upravo iz te tradicije izrastao je Hrvatski festival sportske rekreacije na selu, danas najveća nacionalna manifestacija ove vrste. Okupljene natjecatelje, goste i uzvanike na početku je pozdravio predsjednik Društva za sportsku rekreaciju Salinovec, Kruno Lepoglavec, koji se prisjetio seoskih igara iz svog djetinjstva i istaknuo koliko je taj dan oduvijek bio poseban za Salinovec. Budili bi nas zvuci megafona. Za Salinovec je to uvijek bio poseban dan, pravi praznik. Živjelo se za taj događaj. Prilika da budemo domaćini čak dva velika jubileja, velika nam je čast. A nema boljeg mjesta za druženje i igru od Salinovca, jer je to malo mjesto velikog srca za sportsku rekreaciju, poručio je Kruno Lepoglavec.
1: Sjeverni u gostima.
2: Sudionicima se obratila i predsjednica Hrvatskog saveza sportske rekreacije Sport za sve Marija Bilman. Naglasila je kako je malo manifestacija koje kontinuirano djeluju bez prekida, zbog čega je selinovečki jubilej posebno vrijedan. Istaknula je da je cilj festivala promicanje sportske rekreacije, ali i stvaranje novih prijateljstava, druženja i povezivanja sudionika iz svih krajeva Hrvatske. Za visoki jubilej i uspješnu organizaciju ovogodišnje manifestacije, Društvo za sportsku rekreaciju Salinovec uručena je prigodna plaketa Hrvatskog saveza sportske rekreacije Sport za sve.
1: Sjeverni u gostima.
2: Uz sportsko natjecanje, tijekom cijelog dana posjetitelji su mogli uživati i u bogatoj gastronomskoj ponudi domaćih proizvođača. Miris friško pripremljenih ili bolje rečeno ispečenih štruklji, bučnica i varaždinskih klipića širio se sportskim terenom. Među domaćim izlagačima bio je i OPG Vrata Zagorja. O raznovrsnoj ponudi na manifestaciji, kao i o nagradi te svjetskom priznanju štruklji, govorila je Renata Kožić. Izrazila je zadovoljstvo zbog ponovnog dolaska uz naglasak na iščekivanje ponovnog posjeta i izlaganja ukusne hrane.
1: Sjeverni u gostima.
9: Ja sam u prezentaciji, ja sam na front liniji, kako bi se to reklo, našega OPG-a Vrata Zagorja iz Radešića. Inače u Varaždinu na placu imamo prodajno mjesto i proizvodnju. A danas smo u Salinovcu s ponudom varaždinskog klipića, štruklji od sira i bučnice, koje je sve friško pripremljeno i još je tu u ponudi toplo. Imam favorita kojeg zapravo ne smijem ni okusiti, to je bučnica u svakom slučaju, ali i štruklji od sira su fenomenalni i varaždinski klipići. Osim toga, ja ponovno moram napomenuti da su prošle godine na svjetskom natjecanju u Tunisu naši štruklji osvojili zlato u konkurenciji 40 zemalja svijeta, tako da mislim da to nije mala stvar. Znači, naš raspored je takav da se moramo dobro razmisliti koji ćemo si prioritete uzeti i evo, konačno ove godine smo se složili da nam je Salinovec došao među nekakve prioritete i bili smo na onom događanju sa umjetnicima s motornim pilama i sad smo ponovno ovdje i nama je jako drago da smo eto sad i tu došli i predstavili se. Nama je Salinovec zapravo baš dobro otkriće i sviđa nam se ovdje i sad smo sigurni da ćemo ponovno doći i biti dragi i radoviđeni gosti.
1: Sjeverni u gostima.
2: Poštovani slušatelji, uzet ćemo kratki predah uz glazbeni broj, nakon čega se vraćamo u emisiju Sjeverni u gostima, kroz koju ćemo vam i u nastavku emisije prenijeti atmosferu, doživljaj te samo natjecanje 30. Hrvatskog festivala sportske rekreacije na selu i 40. seoskih igara koji su održani proteklog vikenda u Salinovcu.
1: Sjeverni u gostima.

0: Sjeverni u gostima.
1: Dragi slušatelji, dobar vam dan još jednom i dobro nam došli natrag u emisiju Sjeverni u gostima. U prvom dijelu emisije prisjetili smo se početka ovogodišnjeg 30. Hrvatskog festivala sportske rekreacije na selu i 40. seoskih igara Salinovec. Kroz dojmove natjecatelja, atmosferu na sportskom terenu i priču o bogatoj tradiciji ove manifestacije, pokušali smo vam prenijeti barem dio ozračja koje je protekle subote vladalo u Salinovcu. U nastavku emisije donosimo još priča sa samoga događanja. Govorit ćemo o ekipama koje već desetljećima njeguju sportsku rekreaciju i redovito sudjeluju na festivalu. Prisjetiti se završetka natjecanja i proglašenja najboljih, te se osvrnuti na još jedno uspješno izdanje ove manifestacije.
0: Sjeverni u gostima.
1: Na jubilarnom festivalu nastupile su ekipe koje desetljećima njeguju sportsku rekreaciju. Jedna od njih je i Udruga za sport i rekreaciju Sport za sve Višnjica, koja već 30 godina sudjeluje na državnim festivalima.

0: Za sve zaljubljene i one koji će to tek postati jedna Minea. Točno 11, bok.
1: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606
3: 92,8 Borna Stipetić.
0: Pišemo jako u opakom ritmu i dalje sve do 14 sati. Imamo još dosta posla. Prije svega u 11.15 malo svježih informacija iz svijeta, a nakon toga u našem SMS žuboksu bavimo se vašim glazbenim željama. Ukoliko se još niste javili, ima vremena, polako, i prije i nakon žuboksa. Ukoliko znate koju pjesmu želite, još je niste poslali ili možda ne znate kako se to radi, pitate se koji je brojček u pitanju. Dakle ovako, 091-561-6622. Imate SMS, isto tako WhatsApp, Viber i Messenger, pa se slobodno javite sa pokojom pjesmicom koja vam se jako sviđa, možda s nekim ljetnim hitom, a može i ove žalopojke, to je isto dobrodošlo, ako neko osjeća potrebu za tim, da pače. Iako pokušavamo biti pozitivni, takve pjesme će ići u nastavku, sve nekakve veselice. Ok, ajde, ova prva nije toliko vesela, ali nešto malo ugodnije. U idućim minutama puno, puno odlične glazbe, uz poneku informaciju, poneku reklamicu i tako sve do pola 12 službeno do našeg SMS žuboksa. Ajmo se baciti na posao. Za početak novog sata jedne zlatne tambure, gospodin Galina.

0: 98.7 FM. Vijesti.
1: U 11.15 slušate vijesti iz svijeta Sjevernog FM-a. Ukrajina značajnom reformom vojnih plaća pokušava privući strane borce kako bi riješila problem kroničnog nedostatka ljudstva na prvoj crti bojišta. Prema novom planu Ministarstva obrane, stranim dobrovoljcima u najrizičnijim pješačkim i jurišnim postrojbama nude se ugovori na rok od 14 mjeseci i mjesečna primanja koja ovisno o danima provedenim u borbi mogu premašiti 10.000 dolara. Ukrajinski dužnosnici ističu kako su ovo trenutno najveće plaće za pješaštvo na svijetu, a cilj je strancima popuniti do 50% položaja na prvoj crti. Zapovjednici na terenu pozdravljaju, umjereno upozoravaju da će ključ uspjeha biti zadržavanje iskusnih vojnika na dulji rok, budući da su mnogi do sad odlazili odmah nakon isteka minimalnog 6-mjesečnog ugovora. Kinesko lansiranje interkontinentalne balističke rakete u Tihi Ocean

0: izazvalo je oštre kritike SAD-a i sila. Projektil sa lažnom bojevom glavom uspješno je ispaljen u ponedjeljak s kineske nuklearne podmornice, što Peking opisuje kao rutinsku godišnju vježbu u skladu sa međunarodnim pravom. SAD optužuje Kinu za netransparentno gomilanje nuklearnog oružja, dok su Australija, Japan i Novi Zeland lansiranje ocijenili lošima za pacifičku regiju. Prema podacima s Tajvana vjeruje se da je projektil pao u međunarodne vode između Narua i Tuvalua. Iako je Kina unaprijed obavijestila susjedne zemlje, analitičari ovaj redak javni test vide kao snažnu demonstraciju rasta njezine pomorske nuklearne moći. Ajmo mi malo na svjetsko prvenstvo. Američke savezne agencije zabilježile su više od 600 bespilotnih letjelica u blizini stadiona navijačkih zona od početka svjetskog prvenstva 11. lipnja. Prema podacima FBI Uprave za sigurnost u prometu, dronovi su presretnuti u zabranjenom zračnom prostoru u svih 11 američkih gradova, mnogo ili su mnogo zabrana. Zabranjeno ih je 130 i to u Majamiju. Sigurnosne mjere strogo zabranjuju letove dronova iznad stadiona i navijačkih okupljanja na dane utakmica. FBI rasporedio specijalne timove za otkrivanje elektroničko onesposobljavanje neovlaštenih letjelica, a operaterima koji krše pravila prijete kaznene prijave, trajno oduzimanje opreme te visoke novčane kazne do više od $100,000. Belgijska nogometna reprezentacija plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva nakon što je u Sijetlu uvjerljivo svladala sudomaćina SAD sa 4:1. Dvostruki strelac za Belgiju bio je Charles de Catelare, dok su preostale pogotke postigli Hans Van Aken i Romelu Lukaku. Jedni gol za Amerikance zabio je Malik Tillman. Utakmicu obilježila i velika afera, zato što je FIFA odlukom dopustila nastup američkom napadaču Folaridu Balogunu unatoč crvenom kartonu iz prošlog kruga. Ispadanjem Amerike natjecanje su završili svi domaćini prvenstva. Belgija će u četvrtfinalu 10. srpnja u Los Angelesu igrati protiv Španjolaca, koji su sa 1:0 izbacili Portugal.
1: Vremenska prognoza.
0: Kao što smo najavili, u nastavku dana bit će sunčano i vruće uz najvišu dnevnu temperaturu između 31 i 32 celzijeva stupnja. Popodne postoje mogućnost i za pokoj pljusak. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a koje je za vas pripremio i čitao Borna Stipetić.

0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: teško se ohladiti dok su ovakvi uvjeti vani, ali pokušavamo uz odličnu glazbu sve nekako lakše i jednostavnije. Još ako u sebe imate neki koktelčić, ako smijete piti, ako niste na poslu, onda je vama, ljudi moji, fenomenalno.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
0: Ajmo na posao, skupilo se dosta materijala, pa da netko ne bi bio propušten. Može li, nije tebi do mene, ne da, može biti na listi, zatim idemo do Miše Kovača, zajedno smo zajedno, može, dodat ćemo i to. Pa jedan Oliver, pred tvojim vratima, može taj klasik na našu listu.
2: Oblake jutro.
0: Dobar dan, može li od magazina pjesma Voljela sam, hvala lijepo, može, hvala vama.
2: Sklapao.
0: Potom tu su jedni novi fosili, samo mi se javi, hvala puno, još veća hvala ide vama. Pa malo opće opasnosti, pobjegao sam, evo ovo su hitovi, može. Put ka sreći, pozdrav od Anice, može i to se desi, Ivana Kovač, bit će. Zatim još jedan magazin, Kako sam te voljela. Da ne bi bilo zabune, to su dvije pjesme, ne jedna. Puno su voljeli ovi iz magazina, pa onda takve su i pjesmice. Može li Lexington, ako voliš me? Pozdravlju curama iz Trugaone i vama na radiju. Hvala vam lijepo.
2: Da ćeš mi doći, tužan i sam.
0: Ajmo dalje. Vranac, sada zovem lopove. Može, dodano, pa jedan Vlado Kalember, ja odavde, ona sjuga, malo ljetnih hitova.
2: Sam ti opet sam.
0: Neno Gavez Jeličica, bit će za popodne. Ako imate neku alternativu, slobodno šibajte. Uvijek, ali većinom zna se, ako netko nije pohvatao, sve narodno, sve zagorsko čuvamo za naš čušpajs. Dakle, to su jedna ograničenja po pitanju žanrova. U našem jutarnjem SMS Jukeboxu sve ostalo može, ali narodne popevkice, zagorske popevke, čuvajte za popodne, hvala lijepo. Može li Pedro Capo, Kalma, hvala lijepo. Bacio sam pogled, nažalost, nema ga u našoj fonoteci, pa ako vi imate možda neku zamjenu, slobodno dojavite. Zatim, dotakni me mislima, hvala lijepo, hvala vama kao i uvijek na pjesmama, ajmo dalje. Molim vas pjesmu Kad te vidim, hvala puno i živite u ostatku dana. Pozdrav ide super voditelju, pa hvala lijepo na slušanju. Iako je današnji dan bio svakakav. Nadam se da ste se, ako ništa nasmijali tamo na one vijesti u 7.15, ja sam se samo sebi smijao. Hvala što slušate, evo ljudi. Zatim jedna Azra. Martina, bacio sam pogled u fonoteku, isto tako, nažalost, nemamo, pa bi molio za neku alternativu, ako može, hvala lijepo. Ajmo dalje, lijepi pozdrav, Borna, molim pjesmu od Zečića, slučajno sam prijatelja sreo, hvala od Silvana, Silvano, hvala vama, bude. Vidim, skuplja se ekipa onak po mom štihu. Još jedna opća opasnost, Mjesečar. Može.

Nadalje, Daniel Popović i Đuli može bude na listi, pa Đo Maračić Maki, noća smo se obećali, može. I kad stane dan. Idemo dalje. Lijepi pozdrav, može li pjesma 150 godina, Zlatko Pajaković, hvala puno, može, bude. Lijepi vam pozdrav, molim pjesmu Vjerujem u nas, Adi Šoše, hvala lijepi, ugodan ostatak dana, želim isto tako, uživajte u pjesmici. Kad me nema, kad me nitko ne čuje. Čekao sam da neko konačno šibne ovu pjesmu. Može li pjesma Opusti se i uživaj? Pozdrav ekipi s posla. Živjela ekipa na poslu. Valjda imate klimu ili nešto da si malo popravite ovaj utorak. Na svijetu sve, na svijetu sve, u tebi je. Doris i ti, može bude i to. Ne živi se, ne živi se. Zedica Blues, dodajemo i to, može. Nosi mi se bijela boja, te je boja. Zatim još jedna, gospođa Dragović, ti si čovjek za mene, može biti na listi. Boris Novković i Manč, kuda idu izgubljene djevojke, može. Kad žena plaća, kaže David. Kad žena plaća, Davide, onda niste džentlmen, tak da platite vi. Može. Thompson i Bosna, bude i

0: I još jedan MPT, vjetar Dinare. E, kad bi sad zapuhao, taj vjetar Dinare bilo bi puno jednostavnije i bolje. Nema ga baš puno, ali bit će, nadajmo se da bude.
1: Tvoje lice, duša, tijelo, sve je bijelo, bijelo.
0: Okej, kak se meni čini, to će za ovaj blok i šestene žuboksa biti to. Kao i uvijek i dalje stoji poziv za još poneku glazbenu želju, ako vam onako usput sine. I dalje se možete javljati i to na 091-561-6622. Ako se netko uključio kasnije, tu su SMS, WhatsApp, Viber i Messenger za vaše glazbene želje. Uz samo jednu molbu i napomenu, a to je da u ovom našem jutarnjem SMS džuboksu ne šaljete narodne želje i zagorske želje. Poštivali ste to jedno vrijeme, pa onda opet počelo, pa čisto da vas onak malo lijepo pošpotam. Podsjetnik, svi znate da i u našem čušpezu popodne i za vikende miksamo sve. Ali lijepo molim da se u ovom tjednom jutarnjem držimo tih pravila, eto. Hvala lijepo. Dosta je bilo priče, ajmo mi u svijet glazbe.
2: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
3: Sjeverni FM. Borna.
0: Za početak polovice ovog sata dotičemo se mislima.

0: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
1: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
0: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
0: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
1: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
0: Klikni na Semark.hr.
2: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom. U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: Info minuta.
1: Svjetski dan čokolade, a tim povodom ja sam odlučio današnje izdanje Info minute posvetiti nečemu finom, jednom receptu. Dakle, ako tražite jednostavan, a bogat čokoladni desert koji će oduševiti cijelu vašu obitelj, domaći brownie, kažu brownie, pravi su izbor. Mekani iznutra, sa svom koricom izvana, intenzivnim okusom tamne čokolade, idealno će se uklopiti uz popodnevnu kavu ili možda neku kuglicu sladoleda. Što vam je potrebno za ove ljetne brownije? Sastojci su sljedeći: 250 grama maslaca, zatim 250 grama tamne čokolade, 5 jaja isto tako, 200 grama šećera, 3 žlice kakaa, 3 žlice glatkog prašna i pola vrećice praška za pecivo. Sad zvučim ono kao znalac neki, a? A slušaj sad ovo. Kako se to sve skupa miješa? Na pari dobite maslac i tamnu čokoladu, pa ostavite da se smjesa malo hladi. Nakon toga u drugoj posudi pjenasto omutite jaja i šećer, a nakon nekoliko minuta dodajte kakao, prašno i prašak za pecivo. U smjesu zatim ulijte prohlađenu čokoladu sa maslacem te sve lijepo izmiješajte dok ne dobijete glatku smjesu. Smjesu potom izlijte u limo obložen papirom za pečenje i pecite u prethodno zgrijenoj pečnici na oko cca 180 stupnjeva oko pola sata. Brownije dakle poslužite još lagano tople uz kuglicu sladoleda, po mogućnosti od vanilije, tako ovdje pišu i kažu. Može svježe voće ili nekako jednostavno u šalicu omiljene kave. Kažu, odličan su način da obilježite svjetski dan čokolade i razveselite sve ljubitelje ovog neodoljivog deserta. Ne znam koliko vi volite čokoladu, ja je obožavam, što se vidi, ali čuj, balans je bitan, ne? Ako vi volite čokoladu, i dalje stoji ono pitanje za sve vas. Dobio sam nekoliko odgovora, njima sam povratno odgovorio koju čokoladu najviše volite jesti. Mislim da je čak najviše glasova bilo za čokoladu s jagodom, što je meni osobno jako zanimljivo, nije mi ta baš fina. Ja sam više ono tradicija, original, klasična, mliječna, ma to, nema bolje kod toga. Uglavnom, ove recepti i puno vijesti možete naći na sjeverni.info, pa slobodno bacite oko. Uz to što ćete nešto fino danas kuhati, možete čitati mnoge informacije vezane za novosti iz naše zemlje, županije, svijeta, domaće novosti, puno je kategorije vijesti, pa ne vidim razloga zašto ne bi se danas u neko doba otvorili sjeverni.info, možete i e-ivanes.com. za skupljanje svježe doze informacija. I više nego poželjno. Slušali ste još jedno izdanje Info minute. Bit ćemo veseli u nastavku. Tražit ćemo sreću.
0: Info minuta. Sjeverni FM.
1: Pa ajmo.

0: sada zovem lopove, vaš glazbeni izbor. U 11 sati 59 minuta, za 15 sekundi bit će točno podne, pa ajmo na oglasnik.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Ništa se novo nije dodalo u ovom izdanju oglasnika. Eventualno vi možda možete nešto oduzeti, i to ovo. Dakle, prodaju se ugrjetna drva kratkopiljena, te se prodaju kratkopiljeni pilanski švarkli, dosta gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude su na 098-880-888. 098-880-888. Ponavljam još jednom, dakle, prodaju se ugrjetna drva kratkopiljena, te se prodaju kratkopiljeni pilanski švarkli, dosta gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. U naš oglasnik možete uključiti na više načina. Slobodno dođite k nama osobno, i to svaki radni dan od 8 do 16 u Ivancu, tad to možete učiniti. Imate opciju javiti se putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606, isto tako svakim radnim danom od 8 do 16. Vikendima i praznicima se ne primaju čestitke ni oglasi, pa imajte to na umu. Dakle, ako stižete s vašim čestitkama, dođite u ovom radnom dijelu tjedna. Čim prije, tim bolje, da bi se sve lijepo posložilo. Bilo bi najbolje nekoliko tjedana unaprijed da dođete sa popisom vaših pjesama i vaših čestitki, da mi sve posložimo, sve uglancamo i da nema nepotrebnih komplikacija. Evo, podsjetnik svima, ako ne vjerujete da je takva gužva sa čestitkama, naša se Kristinka bori već nekoliko tjedana sa slaganjem tih čestitki. Ide je fenomenalno, za sad nije zeznula. Nadamo se ni da neće, ali ima zbilja puno posla, jako puno pjesama, jako puno tekstova. I da se sve to posloži, potrebno je dosta vremena, zato vas i molimo da dođete čim prije s vašim čestitkama, da se bacimo na posao. Hvala lijepo unaprijed. Još samo podsjetnik na termine oglašavanja, koji su svakog dana isti, pa tako i za vikend. U 8 sati, u 12 sati, u 16 sati i zadnji večernji termin u 18 sati. Dakle, još ćete dva puta danas moći slušati ako možda nešto novo dođe u našu ponudu.
1: Oglasnik na Sjevernom FM. 92,8. Borna Stipetić.
0: Oni su, koji su prvog vikenda bili u Zaprešiću, sad će doći na svoje. Ide jedan Thompson, isto tako vaš glas.

0: jedan je Danil Popović i Đuli u 12 i 14. Ljudi, kak smo se kuhamo, pa mislim da da.
1: Vijesti, gospodarstvo, zabava, novosti, županije, sport, kultura, politika, školstvo, znanosti i ti. Glupo je sve nabrajati. Saznaj sve bitno na jednom mjestu. Sjeverni.info.
2: Još jedan šokantan na naslov. Hrvatska među rekorderima inflacije u EU. Cijene rastu brže nego drugdje, plaće ne prate.
3: Ja, kako iznenađujuće, poštovani slušatelji, kako iznenađujuće.
4: Pozdravljamo i našeg Bornu koji nam se već pridružio, a lagane pripreme za poslijepodnevnu smjenu i odmah smo ga eto ga razljutili uz ovu temu. Ta, ne treba što popodne onda čitati.
1: Digitalno doba je stiglo. Saznaj sve bitno sjeverni.info. Sjeverni FM.
0: Dvanaest i 15, evo nas u još jednim vijestima Sjevernog FM-a. Općina Bednja uspješno je privela kraju ovogodišnji besplatni projekt Savate boksa za najmlađe koji je u cijelosti financiran iz općinskog proračuna. Tijekom ove školske godine djeca predškolskog uzrasta te učenici nižih razreda osnovnih škola marljivo su trenirali pod vodstvom trenera iz Fight kluba Kovačić. Općinski načelnik Damir Poljak zahvalio je svima na stručnom radu, a djeci roditeljima na trudu i povjerenju. Poljak je isto tako istaknuo kako sport kod najmlađih razvija zdrave navike i samopouzdanje, te je najavio da će općina Bednja sa novim hvalevrednim projektom nastaviti i u novoj školskoj godini. Nakon Bednje idemo do Vinice. U tamošnjoj osnovnoj školi održana je završna produkcija učenika 8. razreda. Od kako je istaknuo generacije pobjednika, emotivno se porukom oprostio općinski načelnik Branimir Štimec. Naglasio je kako mu je bila iznimna čast pratiti ove generacije koje su ostvarile sjajne rezultate u učenju, sportu i svim izvannastavnim aktivnostima, te mi poželio puno uspjeha u srednjoškolskim izazovima.

Ajmo čuti što ima novo u Jalžabetu. U općini Jalžabet uspješno je proveden još jedan projekt obnove komunalne infrastrukture. Za sanaciju cesta osigurano je 27.000 eura bespovratnih sredstava i to Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Novac je iskorišten za obnovu ceste u naselju Pihovec te odvojka u Novakovcu, čime je podignuta kvaliteta lokalne prometne mreže i sigurnosti mještana. Iz svijeta sporta stižu nam jako lijepe vijesti, naime odličan uspjeh naših sportaša u susjedstvu. Ekipa Društva za sportsku rekreaciju Lančić Napić osvojila drugo mjesto na jakom odbojkaškom turniru u slovenskom Zavrču. U konkurenciji 16 ekip organizacije Društva mladih Zavrč za Lančić Napić srebro su osvojili Karlo Jakopović, Karlo Novak, Nenad Peršun i Filip Perčić. I još nekoliko riječi o vremenu danas, bacit ćemo dakle pogled na prognozu. U ostatku dana očekuje nas promjenjivo sunčano uz nešto malo oblaka, bit će dakle i oblačnih i sunčanih razdoblja. U drugom dijelu dana moguće je poneki lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura danas bit će oko 31, odnosno 32 Celzijeva stupnja. Slušali ste još jedne vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremio i čitao Borna Stipetić.

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
1: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa-M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
0: Dragi.
1: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
3: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje. Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.

SMS jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622.
1: 92,8. Borna Stipetić.

0: trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Osmijeh je više od izgleda. On je dio vašeg identiteta. U iHeal Dentalu nudimo ugradnju premium implantata te izradu krunice i mostova koji vraćaju funkciju, estetiku i samopouzdanje. iHeal Dental namijenjen je onima koji očekuju više od rutinskog pregleda, osobni pristup, vrhunsku preciznost i pouzdane rezultate. Kada želite dugotrajno rješenje i prirodan izgled, birate iskustvo i kvalitetu bez kompromisa. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 042 798 277.
3: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
2: To kad pukne ekran na mobitelu.
1: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
1: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.

0: što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Kako te našim operatera?
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. U skupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A u skupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
0: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.
1: Sjeverni FM. Borna.

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
2: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje.

0: nevraća.
1: Malo čajnice u Zenica Blues.
0: Ali Hakija nikad neće sa bara, sa bara se niko ne vraća.
1: E da, to su hitovi Toša 13.50.
2: Ne mijenjaj frekvenciju, ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.
1: Današnje izdanje naše emisije Oči u oči posvetit ćemo općini Cestica. Naime, upravo općina Cestica objavila jednu bitnu obavijest i to mještanima da će Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije ovog tjedna provoditi dezinsekciju komaraca na području općine. Sama dezinsekcija kojom se uništavaju ličinke komaraca provodit će se u srijedu 8. srpnja, dakle sutra, na lokacijama Voda Stajačica kod Otok Virja, u samu granicu na području kod Brezja Dravskog te nasuprot Trbičke kućice. Ono što je bitno reći je da će se dezinsekcija provoditi u ranim jutarnjim satima od 4 do 6, a nakon toga u četvrtak 9. 7. tretman će obuhvatiti naselja Gornje Vratno, Križovljan Radovečki, Radovec, Cesticu, Babinec, Kolarovec, Brezje Dravsko, Veliki Lovrečan, Dubravu Križovljansku, Lovrečan Otok, Križovljan Grad, Otok Virje i Vratno Otok. Dan kasnije u petak dezinsekcija će se provoditi u naseljima Selci Križovljanski, Jarki, Malogradišće, Križanče, Falinić Breg, Nad Križovljan, Mali Lovrečan, Radovec Polje i Vrije Križovljansko. Iz općine dakle mole građane da se tijekom provođenja tretmana ne zadržavaju dugo na otvorenom, te da zatvore prozore svojih domova, a poseban apel upućen je pčelarima da na vrijeme zatvore pčele u košnice kako bi ih zaštitili. U slučaju lošeg vremena dezinsekcija će biti odgođena za prvi idući put, odnosno priliku, sa povoljnim uvjetima, o čemu će javnost biti obavještena. Eto, dragi moji cestičani, ne znam kako se službeno kaže, ali svi koji ste u Cestici i oko Cestice, sad znate da nije pametno izlaziti ove srijede, četvrtka i petka između 4 i 6 ujutro van, ukoliko nije nužno potrebno. A većini je to doba, pogotovo blizu 6 kad se ide na posao, tako da teško da će uspjeti izbjeći baš sve. No što je tu je, mi smo vas obavijestili, ponovit ćemo to i u vijestima, da ne bi bilo zakinutih. Detaljnije i više možete čitati na sjeverni.info i ivanes.com. Tamo su svi detalji vezani za ovu vijest, ali i puno, puno ostalih vijesti. Pa slobodno bacite oko kad vam se pruži šansa danas za svježu dozu informacija sa naših portala.
3: Poslovni oglasi. Tražite siguran i dobro plaćen terenski posao? Pridružite se našem timu poduzeća Vestalpine. Zbog otvaranja novih projekata zapošljavamo električare, industrijske mehaničare, vodoinstalatere, montere centralnog grijanja, klima instalatere, skladištare, varioce raznih postupaka, cijevare, bravare, montere ventilacijskih sustava, pomoćne montere te montere za lakše fizičke poslove. Nudimo sigurno zaposlenje kroz čitavu godinu sa dobrom neto satnicom, redovita primanja, osiguran smještaj, prijevoz sa službenim vozilima ili avionom, te 4 tjedna rada i 1 tjedan slobodno ili po dogovoru. Za sve odrađene i prekovremene sate, kompletna isplata 15. u mjesecu. Početak rada moguć je odmah ili prema dogovoru. Ne čekajte ni trena. Nazovite odmah na 099-2577-077.
4: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
5: Poslovni oglasi.
6: Vi slušate Sjeverni FM.

0: novi, Luka Bas je hladno pivo i kokteli i mi bi to isto htjeli da možemo popiti, ali ne možemo takve kakve. Ljudi, gotovi smo za danas. Hvala svima na željama, na lijepe porukicama. Budite i dalje na svom omiljenom mjestu 92,8. U poslijepodnevu očekuje vas ponovno Erika. Dakle, zabava će biti tu, u to ne sumnjamo. Spremite novu rundu vaših glazbenih želja, još neke idu u nastavku. A poslije podne donosi onaj standard, policijsko izvješće, oglasnik, vijesti dana. Sve tako do čušpe za 17 sati. Lijepo se zabavite, svima želim lijep dan. Mi ćemo se čuti ponovno sutra ali popodne. Ujutro, nakon 100 godina u eteru kolegice Raškaj, da malo nju čujete. Živa je, ima glas, sve isto. Samo se žena vavila čestitkama, eto to je. Ništa ljudi, čuvajte se, mazite se, pazite se i čujemo se.
1: 92,8. Borna Stipetić.
0: U nastavku gospodin Jozinović.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život. Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A, Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomag. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
4: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
5: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
4: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
5: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
4: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova. Bose, Panasonic, Technics, Kubota i BlackU.
5: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
4: Klikni na Semark.hr.

14 palmi na otoku sreće, žalo po koje se valja van. I moja draga, oba suta svijeće, leži kraj mene.

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja van. A moja draga obasuta cvijećem,

0: FM.
1: Lepoglava postaje hit destinacija od petka 10. pa sve do nedjelje 12. srpnja. Prepustite se šarmu bavarske kulture, uživajte u bogatoj gastro ponudi za svačije nepce i kreativnim radionicama, te zaplešite zajedno s nama jer na pozornicu dolaze opća opasnost.

0: povedite prijatelje, susjede, tete, stričeve, ujake i vidimo se na Lepoglavskim danima. Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Čipoteka, Čipoteka.

0: 15 sati i 40 minuta, dobar dan, vrijeme je za sigurnosni kod, točnije za policijsko izvješće i krenut ćemo od dnevnih informacija Policijske uprave Varaždinske. Najava operativne akcije, nadzor vozila na dva kotača. Policijski službenici Policijske uprave Varaždinske će u srijedu, odnosno sutra 8. srpnja, provesti operativnu akciju nadzor vozila na dva kotača. Akcija će se provoditi na području cijele Varaždinske županije, ovisno o mjestima i vremenima događanja prometnih nesreća, prvenstveno onih s najtežim posljedicama, kao i na mjestima gdje se učestalo čine prometni prekršaj. Tom će prilikom policijski službenici prvenstveno nadzirati korištenje zaštitne kacige, brzinu kretanja vozila, tehničku ispravnost vozila, nepropisnu vožnju po nogostupima i pješačkim prijelazima, upravljanje vozilima pod utjecajem alkohola ili droga, te korištenje mobitela i drugih uređaja tijekom vožnje. U prometnoj nesreći u Varaždinu ozlijeđena 57-godišnja vozačica bicikla. Dakle, u prometnoj nesreći koja se dogodila jučer 6. srpnja oko 12 sati u Optujskoj ulici u Varaždinu, ozlijeđena je 57-godišnjakinja. Ona je upravljala biciklom krećući se nepropisno biciklističkom trakom s lijeve strane kolnika. U tom je trenutku u nju udarilo osobno vozilo kojem je upravljao 59-godišnjak, a koji se prethodno kretao parkiralištem ispred trgovine, te se u trenutku prometne nesreće uključivao u promet na Optujsku ulicu. Od siline udara 57-godišnjakinja je pala na kolnik i pritom zadobila ozljede. Medicinska pomoć pružena je u Općoj bolnici Varaždin, a njezine će ozljede biti naknadno okvalificirane. Nastavljamo dalje sa idućim izvješćem. U prometnoj nesreći u Varaždinu ozlijeđena putnica iz osobnog vozila. Jučer 6. srpnja oko 10 sati u Optujskoj ulici u Varaždinu dogodila se prometna nesreća s ozlijeđenom osobom. Muškarac starosti 78 godina upravljao osobnim vozilom krećući se u smjeru Hrašćice. Zbog neprilagođene brzine osobinama i stanju ceste, pred njim je dijelom vozila udario u stražnji dio osobnog vozila, kojim je ispred njega u istom smjeru upravljao 49-godišnjak, a koji je u trenutku prometne nesreće bio zaustavljen zbog kolone vozila ispred sebe. U prometnoj nesreći ozlijeđena je 66-godišnja putnica iz vozila 78-godišnjaka. Medicinska pomoć pružena je u Općoj bolnici Varaždin, a njezine će ozljede biti naknadno okvalificirane. Krađa motorne pumpe i cijevi za navodnjavanje. U vremenu od 4. do 6. srpnja na poljskom predjelu zvanom Spašnjak kod Velikog Bukovca nepoznati je počinitelj otuđio motornu pumpu i cijevi za navodnjavanje. Visina materijalne štete procjenjuje se na oko 1000 eura. Policijski službenici nastavljaju rad na otkrivanju počinitelja ovog kaznenog djela. Vrijeme je da čujemo i dnevna izvješća Policijske uprave Međimurske. Nove policijske snage pojačale redove Policijske uprave Međimurske. Tijekom današnjeg prijepodneva, dakle 7. srpnja, u prostorijama Policijske uprave Međimurske održan je prijem novih policijskih službenika te polaznika programa obrazovanja odraslih za zanimanje policajac, koji će svoje službene zadaće, odnosno stručno osposobljavanje, nastaviti u različitim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave Međimurske. Novo pridošle kolegice i kolege primili su načelnik Policijske uprave Međimurske Ivan Sokač, savjetnik ministra unutarnjih poslova i zamjenik načelnika Policijske uprave Međimurske Vladimir Faber i voditelj službe i kriminalističke policije Daniel Mikulić te njihovi najbliži suradnici. Policijska uprava Međimurska bogatija za 4 novih policijskih službenika. Dvojicu policijskih službenika koji su nakon završetka školovanja u srednjoj policijskoj školi započeli svoju policijsku karijeru, jednu policijsku službenicu koja je u Policijsku upravu Međimursku premještena iz druge policijske uprave, te jednog policijskog službenika povratnika koji se nakon prethodnog rada u policiji ponovno pridružio policijskim redovima. Evo, čestitke. Najmlađi biciklisti učili kako sigurno sudjelovati u prometu. Preventivna akcija u Pretetincu. U sklopu 13. dječje biciklijade u Pretetincu policijske službenice postaje prometne policije Čakovec provele su u subotu 4. srpnja preventivnu akciju biciklima oprezno u prometu s ciljem podizanja razine prometne kulture i sigurnosti najmlađih sudionika u prometu. Preventivne aktivnosti održane su od 14 do 18 sati, a okupile su 60-ak djece u dobi do 12 godina. Policijske službenice na događanju su bile prisutne s vozilom mobilnog preventivnog centra policije gdje je uspostavljen informativno-edukativni punkt namijenjen djeci i njihovim roditeljima. Mladić osumnjičen za tešku krađu u pokušaju predan pritvorskom nadzorniku. Dovršenim kriminalističkim istraživanjem na 25-godišnjakom sumnja se da je počinio kazneno djelo teške krađe u pokušaju. Naime, sumnja se kako je krajem lipnja ove godine, dakle 2026. u Kuršancu nasilno otvorio ulazna vrata obiteljske kuće u Čakovečkoj ulici te ušao u unutrašnjost, pri čemu nije ništa ukrao. Materijalna šteta nastala oštećenjem vrata, 58-godišnji vlasnik ju je procijenio na više stotina eura. Protiv osumnjičenog mladića zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teške krađe u pokušaju podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu, dok je nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja predan pritvorskom nadzorniku policijske uprave Međimurske. I sa ovom vješću, odnosno izvješćem, završavamo današnji sigurnosni kod. Vrijeme je za malo glazbe, blok marketinga, a onda i za najavu poslije podnevne smjene. Budite i dalje uz nas.
1: Sigurnosni kod.

Lepoglava postaje hit destinacija od petka 10. pa sve do nedjelje 12. srpnja. Prepustite se šarmu bavarske kulture, uživajte u bogatoj gastro ponudi za svačije nepce i kreativnim radionicama, te zaplešite zajedno s nama jer na pozornicu dolaze Opća opasnost, Maja Šupa,

0: povedite prijatelje, susjede, tete, stričeve, ujake i vidimo se na Lepoglavskim danima.
1: Alfa M. Pedalj puta, pedalj puta, palac. I... nastavite računalo savršeno. Spoji i koristi. Recept je dobitni. Računalo Malecko sa iPad procesorom i licenciranim Windows 11 Pro za samo 198 eura sa svim potrebnim programima i kartašnim ikricama, a i Robloxom, ako poželite. Varaždin, Križanićeva 25, 312 003. Mi brinemo za vaša računala od 2003. www.popravi.me Alfa M.
2: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.
4: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolje umjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

Dobar vam dan, poštovani slušatelji. 15 sati i 55 je minuta. Iako poslije podnevna smjena službeno započne u 14 sati, prvo javljanje uvijek je u sigurnosnom kodu, točnije policijskom izvješću, a sad vas sve službeno pozdravljam, točnije najavljam naš poslijepodnevni program. Eto, ono što slijedi kroz nekoliko minuta biti će oglasnik, nakon istog u 16.15 vijesti dana, a mi se onda družimo ponovno u našem čušpajzu od 17 do 18. Pa ću sad iskoristiti priliku i da vas podsjetim kako vaše glazbene želje i pjesme koje želite čuti možete slati i sada, zapravo sve do kraja smjene do pola 10, na 091-561-6622. Javiti se možete ako želite i kroz glasovnu poruku koju možete poslati na Viber ili tekstualnu poruku na Viber, WhatsApp ili Messenger, kao i onu, u onom klasičnom SMS obliku. To je bilo sve za sada. Sve ono što će uslijediti nakon toga ja ću najavljivati tijekom današnjeg poslijepodneva. Pozivam vas da budete i dalje uz program našeg radija i da uživate uz idući glazbeni broj. U pitanju je Parni valjak i Ljubavna, a onda slijedi oglasnik u programu našeg radija, nakon čega je vijeste dana, što sam već i spomenula. Ja sam Erika, želim vam još jednom dobar dan i da budete i dalje uz nas.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Vrijeme je da još jednom ponovimo vaše oglase, točni oglas, ali i kažemo informacije vezane uz samooglašavanje u programu Našeg radija. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Sve informacije moguće dobiti na broju 098-880-888. 098-880-888. Ako i vi želite uplatiti oglas ili možda čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom. Naša je adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca. Radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, što naravno znači da subotom i nedjeljom, točnije praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. E sad, vezano uz čestitke, želje i pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge, same oglase ili nešto drugo, naš marketing tim kontaktirati možete između ostalog i putem sljedećih email adresa: radio@sjeverni.fm ili marketing@sjeverni.fm, a nazvati možete i na 042-505-6006, uz naravno ako želite vaš osobni dolazak. Pa evo, ponovit ću još jednom kako je naša adresa: Nazorova ulica 1, u samom smo centru Ivanca. Radno vrijeme za uplatu vaših čestitaka i oglasa je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. I zaista vas molimo, vezano uz čestitke, želje i pozdrave, da iste dostavite, pošaljete, donesete u što kraćem, odnosno što ranijem terminu. Minimalno 3 tjedna ranije prije samog željenog termina, kako bi se sve stiglo napraviti na vrijeme. Dakle, ne čekati zadnji trenutak, ne nositi čestitku po čestitku, što prije, što ranije, kako bi se sve napravilo bez strke, bez brke. Evo, hvala vam puno unaprijed na razumijevanju. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude na 098-880-888. 098-880-888. Slušali ste još jedno izdanje oglasnika. Idući oglasnik emitirat ćemo u 18 sati. Vraćamo se glazbi, onda ćemo se malo informirati i podsjetiti svih vijesti kroz vijesti dana. A mi se čujemo ponovno u našem Čušpajzu, sa kojim startamo od 17. Ja sam Erika, budite i dalje uz Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Vijesti dana.
1: Pred Dežnicima gradskog vijeća Ivanca ovog je tjedna 11. sjednica po redu na kojoj će se raspravljati o nizu odluka i izvješća od ključne važnosti za svakodnevno funkcioniranje grada, ali i svih njegovih pratećih ustanova. Održat će se ovog četka 9. srpnja s početkom u 18:30, a kao mjesto zasjedanja ponovno su odobrene prostorije političkog inkubatora u Ivancu. Na opsežnom dnevnom redu naći će se nekoliko vrlo bitnih točaka. Među njima su prijedlozi novih odluka o jednostavnoj nabavi koje bi trebale dodatno uskladiti i pojednostaviti proceduralne korake u gradskim projektima. Posebna pažnja bit će posvećena i najmlađim sugrađanima, budući da će se pričati o subvencioniranju rane razvojne podrške za djecu predškolske dobi, što je mjera koja izravno pomaže brojnim obiteljima s Ivanečkog područja. Uz to odlučivat će se o izmjenama temeljnih akata dviju važnih lokalnih institucija, Pučkog otvorenog učilišta Đuro Arnold i Dječjeg vrtića Ivančice, a sve u svrhu usklađivanja s novim zakonskim okvirima i poboljšanja standarda rada. U drugom dijelu sjednice naglasak će biti stavljen na komunalne teme. Analizirat će se detaljna izvješća o poslovanju gradskih groblja, ali i sustav prikupljanja komunalnog otpada na širem Ivanečkom području, koje je u nadležnosti s IPKOVom. S obzirom na to da ove teme redovito izazivaju veliki interes javnosti, za sve zainteresirane građane i ovoga je puta osiguran izravan medijski prijenos. Cijeli tekst sjednice moći će se pratiti uživo putem live streama Sjevernog FM-a, kao i preko internetskih portala sjeverni.info i eivanes.com, što građanima omogućuje transparentan uvid u donošenje odluka koje utiču na njihov svakodnevni život. U sklopu tradicionalne hodnje hrvatskih branitelja Domovinskog rata, koja se provodi pod upečatljivim nazivom Jedno srce, jedna duša od Vukovara do Dubrovnika, sudionici ovog dugog i zahtjevnog puta podsjetili su i grad Lepoglavu. Tom prigodom hodočasnike je službeno dočekao načelnik Lepoglave Željko Šoštarić sa svojim suradnicima. Ovaj susret bio je prožet snažnim emocijama i dubokim poštovanjem prema svima koji su sudjelovali u obrani suvereniteta Republike Hrvatske. Zajedno sa sudionicima hodnje gradonačelnik je obišao spomen obilježje u Parku hrvatskih branitelja u Lepoglavi. Tamo su položeni vijenci, upaljene svijeće, te u tišini odana počast svim poginulim i nestalim lepoglavskim vitezovima koji su dali ono najvrijednije za slobodu domovine. Gradonačelnik Šoštarić osobno je zahvalio braniteljima na njihovom neumornom trudu i ustrajnosti u čuvanju usvojene na heroje i povijesne dane Domovinskog rata. Naglasio je kako ovakve inicijative imaju neprocjenjivu ulogu u obrazovanju mlađih generacija o istini o našoj prošlosti. Kako bi im olakšao nastavak ovog iznimno napornog puta, Lepoglava i za sve hodočasnike osigurao prigodnu okrepu i prostor za odbor. Nakon kraćeg predaha i razgovora sa domaćinima, branitelji su nastavili svoj dugi hod prema konačnom cilju na jugu Hrvatske. Podsjetimo, cilj ovog velikog hodočašća uz promicanje povijesne istine jest i poticanje trajnog prijateljstva, solidarnosti te zajedništva među ljudima diljem cijele Hrvatske. Ovaj hvale vrijedan i nacionalno prepoznat projekt provodi se pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva hrvatskih branitelja te uz stalnu tehničku i logističku potporu Ministarstva obrane i unutarnjih poslova. U mjesnim odborima koji obuhvaćaju istočni dio Ivanca ovog tjedna službeno počinje organizirano prikupljanje potpisa za građansku peticiju protiv istraživanja i potencijalnog otvaranja novog gledišta u Tužanskoj šumi. Građani, lokalni aktivisti Lukavca, Gačica i Osačke odlučili su poduzeti konkretne korake te će se potpisivanje peticije organizirati izravnim obilaskom terena, odnosno od kuće do kuće, kako bi bili informirani što veći broj susjeda i dobili njihovu podršku. Glavni cilj ove akcije jest pod svaku cijenu spriječiti najavljenu devastaciju više od 30 hektara autohtone šume, koja ima veliku ekološku vrijednost za cijeli ovaj kraj. Osim same sječe i uništavanja prirode, mještani su iznimno zabrinuti i zbog ostalih negativnih posljedica koje donosi takav industrijski pogon. Naime, otvaranjem gledišta stvorio bi se teži kamionski promet, a nesnosna buka i prašina pojavile bi se na svega 200 metara udaljenosti od prvih obiteljskih kuća i posjeda, što bi dramatično srozalo kvalitetu.

0: života u ovim mirnim naseljima. Velika kulminacija ove akcije najavljena je za subotu 11. srpnja, kada se prikupljanje popisa seli na gradsku špicu u Ivancu. Tamo će biti postavljen informativni štand na kojem će građani moći saznati sve detalje o štetnosti ovog projekta. Otvorenu podršku mještanima pružuje Ivanečki načelnik Milorad Batinić, a on je javno pozvao sve stanovnike Varaždinske županije na solidarnost i zajednički otpor od ovom pritisku na Ivanečke prirodne resurse. Gradonačelnik je poslao jasnu poruku investitoru poručujući kako će Ivanec pravno i odlučno uskladiti svaku suglasnost za korištenje gradskih šumskih putova i lokalne infrastrukture. Članovi udruge Hrvatskih branitelja Domovinskog rata Voča zajedno sa svojim obiteljima, ali i u pratnji načelnice općine Donja Voča Sanje Kočet, proveli su protekle dane na sadržanom jednodnevnom hodočašću izletu na Kvarneru. Bila je to odlična šansa za duhovnu obnovu, ali i za jačanje obiteljskih i prijateljskih veza među članovima udruge koji tijekom cijele godine aktivno rade na očuvanju vrijednosti. Prva i središnja postaja njihovog bogatog puta bio je posjet Trsatu Rijeci, jednom od najstarijih i najpoznatijih hrvatskih marijanskih svetišta. Tamo su svi okupljeni sudjelovali na svečanoj svetoj misi, te zajedničkoj molitvi za zdravlje obitelji i mir. Veliki dio sudionika hodočašća aktivno se uključuju po božnost križnog puta na trsatskim stubama. Na taj su način u dubokoj molitvi i s ponosom odali počast svim svojim poginulim, nestalim i preminulim braniteljima i supocima, odnosno hrvatskim braniteljima koji su svoje živote trajno uradili u same temelje stvaranja neovisne i slobodne Republike Hrvatske. Iz vodstva udruge Voča posebno su istaknuli kako ovakva okupljanja imaju višestruku korist. Uz nezaobilaznu duhovnu dimenziju i njegovanje međusobnog zajedništva, ovakvi izleti imaju posebnu društvenu vrijednost u prenošenju povijesnih činjenica i zdravog domoljublja na mlađe naraštaje i djecu koja su putovala s njima. Nakon završetka službenog i duhovnog programa na Trsatu, veseli sudionici hodočašća uputili su se prema Omišlju na otoku Krku. Ostatak toplog ljetnog dana proveli su u zajedničkom druženju, razgovoru i zasluženom odmoru uz more, puneći baterije za nove aktivnosti koje ih očekuju na jesen. Broj stranih radnika na području Varaždinske županije bilježi zamjetan pad. Iako je ova županija i dalje na samom vrhu sjever Hrvatske kada je u pitanju ukupan broj izdanih radnih dozvola, najnoviji službeni podaci policijske uprave Varaždinske pokazuju jasan silazni trend. Ovaj lokalni pad zapravo u potpunosti prati zbivanja široj nacionalnoj razini, gdje se isto tako primjećuje stabilizacija tržišta rada i smanjenje uvoza radne snage. Prema tim najnovijim statistikama u Varaždinskoj županiji trenutno legalno boravi radi 5046 državljana iz takozvanih trećih zemalja. Na prvi pogled to je velika brojka, no ona je zapravo za gotovo 1000 radnika manja u usporedbi sa istim razdobljem prošle godine. Gledajući podatke od početka ove godine pa do kraja svibnja, policija izdala ukupno 1976 dozvola za boravak i rad. Kada te brojke usporedimo sa prijašnjim godinama, pad je još očitiji. Primjerice, prije točno dvije godine u istom ovom razdoblju bilo je izdano čak 4376 dozvola. Što se tiče strukture radne snage među stranim radnicima na varaždinskom području i dalje, najjači su Nepalci, odmah iza njih po brojnosti slijede radnici pristigli iz Filipina, susjedne Srbije, zatim Bosne i Hercegovine te daleke Indije. Ovo je trend smanjenja broja novih radnih dozvola, preslikava se na području cijele države, što su vrijeme promjene u gospodarskim kretanjima. Ministarstvo unutarnjih poslova u prvih je 5 mjeseci ove godine na razini cijele Hrvatske izdalo blizu 81.000 dozvola, što je za oko 2.500 manje nego u istim mjesecima lani. Ipak geografska raspodjela ostaje slična, pa najveći broj stranih radnika u potrazi za poslom i dalje privlače jake ekonomske regije, odnosno Zagrebačka.
1: Sport.
0: Slavio bi se proteklog vikenda ponovno bio središte tradicije, vrhunske zabave i sportskog zajedništva. Tamo su pri velikim brojem posjetitelja navijača održani jubilarni 40. po redu seoski sportski susreti, a ujedno je 30. državni festival sportske kreacije na selu. Manifestacija okupila brojne zaljubljenike u stare, pomalo zaboravljene discipline, koji su uživjeli duh nekadašnjih seoskih nadmetanja. U jakoj konkurenciji 9 ekipa koje su pristigle iz svih krajeva Lijepe naše, svi su se odmerili snage u čak 12 tradicionalnih i atraktivnih disciplina. Gledatelji su mogli uživati u napetim natjecanjima, kao što su skok s mjesta, brza vožnja živih tačaka, penje na stup, te tradicionalno i uvijek glasno potezanje užeta. U tom šarolikom sportskom okruženju, apsolutnu dominaciju na terenu potvrdila ekipa Udruge za šport i rekreaciju Stažnjevec. Stažnjevčani su tako već četvrtu godinu zaredom superiorno osvojili naslov državnih prvaka i kući ponovno ponosno odjeli dva velika prilazna pehara. Veliku borbu pružili su i domaći natjecatelji, pa je tako drugo mjesto pripalo ekipi iz Linovca, dok je treća bila udruga Mladost iz mjesta Vukosavljevica. Ovu veliku manifestaciju službeno otvorio Ivanečki načelnik Milorad Batinić. U svom prigodnom govoru na otvorenju gradonačelnik je istaknuo kako su svi okupljeni sudionici pravi čuvari naše nematerijalne kulturne baštine i tradicije predaka. Posebno naglasio veliku važnost bavljenja sportom u realnim sredinama te potrebu uključivanja djece i mladih u boravak na otvorenu rekreaciju, kako bi se stari običaj i zdrav način života sačuvali od zaborava i prenijeli u budućnost. Društvo za rekreaciju Žarovnica ovog vikenda organizira tradicionalni turnir u malom nogometu. Natjecanja na malonogometnom igralištu počne ovog petka 10. srpnja, a završnica će se igrati u subotu. Prve ekipa primio se do ovog četvrtka, dakle 9. srpnja do 20 sati, nakon čega će se održati izvlačenje skupina i parova te utvrditi točna satnica utakmica. Kotizacija po ekipi iznosi 100 eura. Za najbolje ekipe i momčadi, kao i za najuspješnije pojedince, organizatori su osigurali bogate novčane i partnerske nagrade. Sve informacije i prijave moguće su pozivom na 095 813 85 53.
1: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana djelomično sunčano, ali uz mjestimice više oblaka nije isključeno malo kiše ili kraći lokalni pljusak s grmljavinom. Vjetar slab promjenjivog smjera, a najviša dnevna temperatura između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva. Utorak nam nosi pretežno ili djelomično sunčano vrijeme uz slab do umjeren jugozapadni vjetar. Jutro će biti ugodno svježe s temperaturom od 13 do 18, a najviša dnevna temperatura većinom između 30 i 32 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti dana Sjevernog FM-a. Informacije pripremio i čitao Borna Stibetić.
3: Osmijeh je više od izgleda, on je dio vašeg identiteta. U iHeal Dentalu nudimo ugradnju premium implantata te izradu krunica i mostova koji vraćaju funkciju, estetiku i samopouzdanje. iHeal Dental namijenjen je onima koji očekuju više od rutinskog pregleda, osobni pristup, vrhunsku preciznost i pouzdane rezultate. Kada želite dugotrajno rješenje i prirodan izgled, birate iskustvo i kvalitetu bez kompromisa. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 042 798 277. Lepoglava postaje hit destinacija od petka 10. pa sve do nedjelje 12. srpnja. Prepustite se šarmu bavarske kulture, uživajte u bogatoj gastro ponudi za svačije nepce i kreativnim radionicama, te zaplešite zajedno s nama jer na pozornicu dolaze Opća opasnost, Maja Šup,

povedite prijatelje, susjede, tete, stričeve, ujake i vidimo se na Lepoglavskim danima. Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.

0: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Lepoglava postaje hit destinacija od petka 10. pa sve do nedjelje 12. srpnja. Prepustite se šarmu bavarske kulture, uživajte u bogatoj gastro ponudi za svačije nepce i kreativnim radionicama, te zaplešite zajedno s nama, jer na pozornicu dolaze Opća opasnost, Maja

0: Povedite prijatelje, susjede, tete, stričeve, ujake i vidimo se na Lepoglavskim danima.
1: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.

0: Sjeverni FM.
1: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji. Tražite siguran i dobro plaćen terenski posao? Pridružite se našem timu poduzeća Vestalpine. Zbog otvaranja novih projekata zapošljavamo električare, industrijske mehaničare, vodoinstalatere, montere centralnog grijanja, klima instalatere, skladištare, varioce raznih postupaka, cijevare, bravare, montere ventilacijskih sustava, pomoćne montere te montere za lakše fizičke poslove. Nudimo sigurno zaposlenje kroz čitavu godinu sa dobrom neto satnicom, redovita primanja, osiguran smještaj, prijevoz sa službenim vozilima ili avionom, te 4 tjedna rada i 1 tjedan slobodno ili po dogovoru. Za sve odrađene i prekovremene sate, kompletna isplata 15. u mjesecu. Početak rada moguć je odmah ili prema dogovoru. Ne čekajte ni trena. Nazovite odmah na 099-2577-077.
0: Poslovni oglasi. Ljeto na 92.8.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Tako je, vrijeme je za Čušpajz, 17 sati i 200 minute. Dobar dan, dragi slušatelji, družimo se u Čušpajzu do 18, iako vjerujem to svi već jako dobro znate. Biće prilike naravno i za vaše glazbene odabire, a kako? Pa možete nam slati pjesme koje želite čuti na 091-561-6622, na Viber, WhatsApp ili Messenger isto tako. Možete poslati na Viber i glasovnu poruku, ali ćemo ujedno i otvoriti linije za vaše pozive na 042-505-505. Idemo danas malo drugačije kroz naš Čušpajz, idemo se malo informirati, zapravo na neki način i kulturno uzdizati, ako se to tako može reći. U sklopu manifestacije Ljeto u Ivancu, u gradskom parku u Ivancu, održat će se po treći po redu Hike Fest 2026. Trodnevni festival kraft piva i glazbe. Dakle, festival će se održavati 10., 11. i 12. srpnja, dakle ovog vikenda, svakog dana od 19 sati do 1 sat u noći. Posjetiteljima će biti predstavljeno više od 20 vrsta domaćih kraft piva uz bogatu ponudu ostalih pića i burgera. Samu manifestaciju najavila je i pričat ćemo još o tome kroz naše emisije, naša Kristinka. Bit ćemo i na terenu, ali idemo ukratko otkriti i kakav je program ako niste upućeni. Dakle, u petak 10. srpnja od 17 sati sve do 1 sat nastupat će DJ Nation, mislim ne u cijelom tom periodu, ali u jednom periodu. Zatim Pastiri, Tribute tu Bijelo dugme, bit će tu naravno u međuvremenu i radionice, ovo je onaj večernji dio programa. E sada subota 11. srpnja, isto tako od 17 do 1 sat, ponovno DJ Nation, ali rock pop skupina Aerodrom i Jurica Pađen. Uveseljavat će sve posjetitelje. Zatim nedjelja 12. srpnja od 16 sati do 23 sata, dakle tu je malo skraćeno vrijeme ovog festivala, DJ Nešo, Magdalena Petak i Marko Maček i super band iz glazbene klinike. E sad, popratni program, kao što sam spomenula, bit će radionice. U petak 10. srpnja od 18 sati do 20 sati to će biti Coprnica na platnu, kreativna radionica izrade veza na platnu uz vodstvo Maje Čretni. Cijena je 15 eura po osobi, a u cijenu je uključeno pivo ili koktel, zatim stručno vodstvo kroz proces izrade veza, sav pribor, platno koje nosiš kući i prijave za radionicu moguće su na Maja Maric, to jest Maja Marija Cretni @gmail.com ili 097-699-1510. Sam broj i email adresu možete pronaći na službenoj stranici grada Ivanca. Idemo onda i do subote 11. srpnja, ponovno radionica od 18 do 20 sati. Slikamo Frišićev mlin, Paint and Sip, vođena likovna radionica uz kušanje vina. Cijena 28 eura, u cijenu je uključen muškat, zatim profesionalan slikarski materijal, stručno vodstvo, sav pribor, platno koje nosiš kući ponovno. Prijave na radionicu moguće su na www.paintandsip.hr. I sad, nedjelja, posljednji dan od 16 sati i 30 minuta do 18 sati, radionica oslikavanja platnenih torbi uz vodstvo Nikoline Bujanić. Uključeno gin tonik, stručno vodstvo, sav pribor i platnene vrećice koje naravno isto tako nosite kući. Radionica je besplatna, a prijave su moguće na nikolina.bujanic@gmail.com i naravno broj mjesta na sve radionice je ograničen. Sve ove informacije, kao što sam već i spomenula, pronaći možete na službenoj mrežnoj stranici grada Ivanca. Jako, jako zanimljivo, dakle glazba, gastronomska ponuda, kreativne radionice, kućeš bolje za ovaj vikend. A sada idemo uživati uz glazbu, za sad u našem eteru, uz Maligane, Franu Pehara i Tarapanu band. A onda otvaramo linije za vaše pozive u ovom bloku našeg Čušpajza na broj 042-505-505, koji ću naravno ponoviti još nekoliko puta. Pa evo, svakako budite i dalje uz nas.

Evo nam opet podloge, falile se kaštelanke i Marino Tomašević i vaše pozive. 042-505-505 je broj na koji nas možete nazvati. Evo, linije su otvorene za vaše glazbene želje, tako da zovite ili pišite na 091-5616-622 i naravno želim vam još jednom dobar dan. Ovdje u Ivancu se nešto sprema, kako se meni čini. S jedne strane dolazi nešto tmurno, tamno, s druge strane je vedro i lijepo. Kakva je situacija kod vas što se vremena tiče? Iako najavljivali smo da će biti neka promjena danas i iskreno jedva čekam da kiša padne. Vjerujem da i vi. Zbog ove sparine u zraku. Ali nećemo sad o sparini, nego ćemo u pjesmama koje želite čuti. Evo već i prvih poziva, pa da čujemo što ćete sve naručiti. Halo? Halo, dobar dan.

0: Halo, halo. Halo, dobar dan, čujemo li se?
1: Dobar dan. Može pjesma Ciganka mi gatala na travi?
0: Može.
1: A imate onaj miks?
0: Miks u kojoj je ta pjesma? Na koji miks mislite? Nemamo. Ne znam čiji je miks zapravo to. Može, onda će.
1: Hvala, do slušanja.
0: Hvala, lijepi pozdrav i vama. I naravno, do slušanja. Halo? Halo, dobar dan. Čujemo li se?
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Može od Elija Piska, diže mi se tlak.
0: Diže mi se tlak. Može, dok je dobro ste rekli, dok je ovakvo vrijeme onda se ispušta tlak, nažalost. Nije baš dobro.
2: Pa nema veze.
0: Kako gubu? Pada kod vas, velite.
2: Novinice, da.
0: A, ovdje još ne, ali svake sekunde bi moglo biti.
2: Dobro, do slušanja.
0: Do slušanja, lijepi vam pozdrav.

0: ću se javljati na vaše pozive i čitati vaše poruke. I razriješiti ovu situaciju sa pozivima. Hvala na strpljenju i na razumijevanju. I budite i dalje uz nas i razmislite koju još pjesmu želite čuti.
1: Lepoglava postaje hit destinacija od petka 10. pa sve do nedjelje 12. srpnja. Prepustite se šarmu bavarske kulture, uživajte u bogatoj gastro ponudi za svačije nepce i kreativnim radionicama, te zaplešite zajedno s nama jer na pozornicu dolaze Opća opasnost. Vraćam se, zove nazad, rijeke tri. Maja Šuput

0: Povedite prijatelje, susjede, tete, stričeve, ujake i vidimo se na Lepoglavskim danima.
1: Alfa M. Trebate gaming računalo ili opremu? Želite da bude prema vašim željama i mogućnostima uz najbolju cijenu? Na Zalihi imamo fantastičnu Wireshark gaming opremu. Dođite u Alfa M, Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala. www.popravi.me Alfa M.
2: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. Čušpajz. Vaš glazbeni izbor.

evo nas natrag, vrijeme je ponovno za vaše pozive. Broj je 042-505-505. A tu su nam i poruke koje ćemo sad krenuti i čitati, a slati ih možete na 091-561-6622. Krećemo od Vibera. Lijepi pozdrav Erika, molim vas pjesmu Mala grupe Vigor. Hvala i ugodan ostatak dana. Hvala također. Tu je i SMS. Pozdrav, Amer Kazić Leo, nisam ti se nadao, hvala i lijep pozdrav. Pozdrav i vama. Zatim mirišu li naše ruže, pozdrav, kaže Danica. Danice, pozdrav i vama. Pozdrav, željela bi čuti pjesmu Giuliana i Ramone, Svit nek stane. Pozdrav vama i svim slušateljima, kaže Mihaela. Mihaela, najljepše pozdravljam i ja vas. Zatim može slađe Allegro, kad bi još jednom pokušali. Provjerit ću da li imamo. Nekako mi nije poznato, možda sam u krivu. To su poruke sve koje su pristigle za sada, ali imate priliku ponovno nazvati na 042-505-505. Iako ovo nije jedini čušpajz danas, bit će još jedan od 20:30 do 21:30 u kojem ćemo se isto tako javljati na pozive, ali i čitati vaše poruke.

0: nemojte promijeniti frekvenciju jer u nastavku slijede vaše glazbene želje, bar jedna do dvije pjesme uz eventualno blok marketinga, a onda se čujemo ponovno kad ćemo se opet javljati na pozive, ali i pročitati sve preostale poruke i sve to lijepo uvrstiti u našu playlistu. Dobar vam dan!
1: Ne mijenjaj frekvenciju, ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.

0: Je to na 92.8 Sjeverni FM.
1: Što kad pukne ekran na mobitelu?
2: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
2: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
2: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
2: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
3: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj. Gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
0: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog poneš.

Čujemo se u našem čušpajzu kroz 30 sekundi. To je posljednja šansa za vaše pozive, ali i za poruke, pre nego što krenemo sa oglasnikom.

0: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
1: Pa idemo dalje. 042-505-505 je broj za vaše pozive, dragi slušatelji, a za poruke je 091-561-6622. E sad, idemo vidjeti što ste pisali na Messengeru. Pozdrav možda Mladena Kvesića, sjedog momka svaka žena voli. Pozdrav od Ivana. Ivane, pozdrav i vama. Pozdrav, može lako noć golubice, Nikola Frković, može, pustit ćemo, evo nam i poziva, halo, halo.
2: Boke, Boke, Riko.
1: Pozdrav, drago.
2: Samo malo da smanjem.
1: Može, pričekat ću.
2: Sad će dobro, bolje.
1: Bolje, hvala vam puno.
2: Da ti meni, Erika, pjesmu, počeo sam bio jedan. Nešto za radio, znači meni pjesmu Duško Kuriš i Jedan dan na ljetu, može?
1: Jedan dan?
2: I Jedan dan na ljetu.
1: Aha, jedan dan, može, može, svakako.
2: Lijep pozdrav tebi, Erika.
1: Hvala.
2: Pozdrav Ivani, Antoni, dječkima iz Belgije. I poslušaj ću ti poruku.
1: Naravno, pročitat ću. Bok, bok. Idemo dalje. Halo, dobar dan. Čujemo li se?
3: Dobar dan, Erika.
1: Dobar dan, Roberte.
3: Kako smo?
1: Dobro, hvala na pitanju, a vi?
3: Aj, baš smo baš došli malo s postom, pa sad smo malo jeli, pa odmaranje i slušanje sebe na kefema.
1: A, lijepo.
3: Sad malo kapućina i bit će malo odmora. Do
1: divno,
3: sutra.
1: Divno. Do sutra, tak je. Što ćemo odsvirati za vas danas?
3: Ja bih pjesmu nešto od lepe vrene, epidemija ljubavi, to nije ljubavi.
1: Može.
3: Pozdravljam sve vas na radiju.
1: Hvala vam puno.
3: I sve slušatelji, slušateljice, svega na kafemu. I čujemo se na večer.
1: Čujemo se, gospodine Robert. Uživajte.
3: Ajde, bok, bok. Kažemo kad vam, otiš
1: joj raman, halo. Halo, halo, čujemo li se, dobar dan? Ne, idemo dalje. Halo, dobar dan.
4: Halo, dobar dan. Može pjesma da Bog da te voda odjela, vozimo baš neke vinil s čakosta pa nam je pokisnu.
1: Jadni, onda sretno, a pjesma bude svakak.
4: Hvala lijepa, Dženja.
1: Dženja, to je do slušanja. Halo, halo, čujemo li se? Kogoda jeste, svaki put kad se ja javim, vi poklopite. 042-505-505 je broj za vaše pozive, dragi slušatelji. Ali daću priliku još ovom pozivatelju s obzirom da nam treba ići već oglasnik. Halo, halo. Halo, čujemo li se? Dobar dan. Ne. Idemo pročitati preostale poruke i prebaciti se na oglasnik. Pozdrav, može li Luče moje od Dragane Mirković? Može, ići će. Zatim, ovdje Drago iz Novaka od Nade Obrić, o suze moje i pozdrav. I to bi bilo sve. Nažalost, nećemo se više javljati na pozive jer je 18 sati, Čušpajz je gotov i vrijeme je da krenemo u oglasnik.
0: Čušpajz, vaš glazbeni izbor. Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Nemojte biti tužni, nisu ovo bili posljednji pozivi za danas, družimo se mi u Čušpajzu od 8:30 do 9:30, tako da još ćemo mi otvarati linije za vaše pozive i glazbene želje. Prvi oglas, odnosno jedan jedini oglas zapravo glasi ovako: prodaje se ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli, dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude na 098-880-888, 098-880-888. Ako se i vi želite uključiti u oglasnik, točnije rečeno, ako želite uplatiti oglas ili možda čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, što znači da subotom i nedjeljom, točnije praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Vezano uz oglase, čestitke, želje i pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo, naš marketing kontaktirati možete i putem sljedećih email adresa: marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a možete nazvati i na 042-505-606 uz napomenu kako je radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Isto tako vas molimo vezano uz čestitke, želje i pozdrave. Iako ovo stalno spominjemo, ali i dalje ćemo spominjati. Dakle, molimo vas da iste donesete ili pošaljete putem e-mail adresa minimalno 3 tjedna prije željenog termina. Kako bi vam mogli dati vaš željeni termin i kako bi se sve stiglo napraviti, bez trke i bez zbrke, unaprijed vam zahvaljujemo na razumijevanju. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude su moguće na broju 098-880-888. 098-880-888. Eto ga, bio je ovo oglasnik. Vraćamo se glazbi koju ste sami birali, a onda kroz kojih desetak minuta više manje čitat ćemo i nove informacije i aktualne teme sa portala sjeverni.info. Još jednom naglašavam kako se ponovno družimo u našem čušpajzu večeras od 20:30. Budite i dalje uz nas.
0: Oglasnik na Sjevernom FM. Čubok.

0: Info minuta.
1: 18 sati i 17 minuta, a ovo je Info minuta. Idemo čuti što se ima novo na portalu sjeverni.info. Rekordan odaziv u Virju Križovljanskom. DVD Babinec slavio u nogometu Gornje Vratno u odbojci na pjesku. Više na sjeverni.info. Drava Bajk među finalistima za prestižnu europsku nagradu za kulturni i održivi turizam. U srijedu, 8. srpnja, točnije sutra, struje neće biti u ovim mjestima na sjeveru Hrvatske. U kojim se točno mjestima radi i koje je očekivano trajanje radova saznajte na portalu sjeverni.info ili se zaputite na službenu stranicu HEP-a. Grad Ivanec, u tijeku su radovi na uređenju staze od Arnoldove ulice prema Domu zdravlja. Završeno je nasipavanje podloge, a slijedi postavljanje rubnjaka i popločavanje staze tlakavcima. Time će i ova površina dobiti suvremenu urbanu vizuru te biti sigurnija i funkcionalnija za pješake. Članak možete pročitati, ali i vidjeti fotografije na sjeverni.info. U Jalžabetu je održana akcija dobrovoljnog darivanja krvi, prikupljeno 15 doza krvi. Dakle, u petak 3. srpnja uspješno je provedena akcija dobrovoljnog darivanja krvi koje se odazvalo svega 18 građana. Nakon liječničkog pregleda i procjene zdravstvenog stanja krv je uspješno darovalo 15 darivatelja koji su još jednom pokazali svoju humanost i spremnost pomoći onima kojima je krv najpotrebnija. Izvanredan uspjeh učenika glazbene škole u Varaždinu na prijemnim ispitima za visoka učilišta u Hrvatskoj i inozemstvu. Bravo, svaka čast, a sam članak možete pronaći na sjeverni.info. U općini Cestica kreće suzbijanje komaraca. Poznato je kada će se provoditi tretmani po naseljima. Dakle, općina Cestica obavijestila je mještane da će Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije ovoga tjedna provoditi dezinsekciju komaraca na području općine. Prva će se provesti sutra 8. srpnja na lokacijama Vodostajačica kod otoka Virja uz granični prijelaz, zatim na području Feferonskih graba kod Brezja Dravskog te nasuprot Ribičke kućice. Zatim će se druga provoditi u ranim jutarnjim satima od 4 do 6 sati 9. srpnja u četvrtak, a tretman će obuhvatiti mnoga naselja u samoj općini. Više ćete saznati informacija na portalu sjeverni.info, ali i unutar naše informative. Ludbreg potporama jača uzgoj svinja i mliječnih krava. Prijave do 10. odnosno od 10. srpnja, ispravak netočnog navoda, a sam članak pronaći možete na našem portalu. 17. memorijalni malonogometni noćni turnir Stjepan Novak okupio brojne ekipe i posjetitelje u Grani. Vesela manifestacija udruge Žena Maruša, domaće delicije, pjesma i kotlovina privukli brojne posjetitelje. Ajmo se malo okrenuti prema vijestima.

zemlje i svijeta stižu stroža pravila za liječničke specijalizacije, uvode se novi ispiti, ankete i ograničenja za mentore. Popularna trgovina obećala poklon u skupnju od 30 eura, a brojni kupci tvrde da su ostali praznih ruku. Novo istraživanje otkriva raspoloženje birača. Većina smatra da Hrvatska ide u pogrešnom smjeru, HDZ i SDP gube potporu. Plaće u Hrvatskoj rastu brže nego u Sloveniji, ali Hrvati i dalje zarađuju manje. Zašto? Klime rade bez prestanka, serviseri ne stižu, na ugradnju se čeka i do 3 tjedna. Najam stanova u Hrvatskoj među najskupljima u Europi, stanarine rastu rekordnom brzinom. Sve ovo i više pronaći možete na sjeverni.info.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386-3128585 ili 099-756-2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključu ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr.
3: Novi DJI Lito 1 je sletio u čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na čipoteka.hr.
4: Čipoteka.
5: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042-717-679.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske Alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i Alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: 18:48 minuta, dobar vam dan ili dobar vam večer poštovani slušatelji, vrijeme nam je za večernje servisne informacije, a krenut ćemo naravno od vremenske prognoze. Pa evo, prije nego što spomenem kakva je temperatura na širem ivanečkom području, ali i u obližnjim gradovima, a i onim malo daljim, spomenut ćemo kako je, eto, nažalost, pala tuča na području Radovana, isto tako zatvorena je cesta Tužno Radovan zbog drveća na cesti, zbog već spomenutog nevremena. Slobodno nam dojavite kakva je situacija kod vas, da li je pala kiša ili, ne daj Bože, tuča. Pošaljajte i fotografije, da pače tu smo kako bi obavijestili ostale slušatelje. Što se temperature tiče, ovdje na širem ivanečkom području trenutačno je 28 Celzijevi stupnjeva, nema kiše na vidiku za sada, točnije nije još pala. U gradu Varaždinu je 26,1 Celzijev stupanj, u Krapini 30,1, Križevci su na 30,6, Zagreb Maksimir na 31,4 Celzijevi stupnjeva, dok je Zagreb aerodrom na 30,2. Zavižan ima 19,1, što je ujedno i najniža temperatura trenutačno, dok je najviša u Senju, svega 33,6 Celzijevi stupnjeva je trenutačno. Sutra će nam biti unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, prije podne lokalno može pasti malo kiše, a poslije podne su vjerojatni pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu sunčanije i većinom suho. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, prolazno na udare moguće i jak, ponegdje i sjeverni. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjaka potkraj dana i u noći na četvrtak će na sjevernom dijelu jačati bura. Najniža temperatura zraka od 17 do 21, u Gorskoj Hrvatskoj između 12 i 17, a na Jadranu od 20 do 24 Celzijevi stupnjeva. Najviša dnevna temperatura većinom između 27 i 32 Celzijeva. E, lagano će nam se biometeorološke prilike pogoršati. Zbog približavanja frontalnog poremećaja sa sjevera, meteoropati mogu imati slabiju koncentraciju i radnije lante, pojačan umor, a kroničnim bolesnicima se mogu pojaviti dodatne tegobe s postojećim bolestima, osobito u unutrašnjosti zemlje. Na Jadranu će biometeorološke prilike tijekom dana biti povoljnije, no zbog tople noći na četvrtak osjetljive osobe mogu imati poteškoće sa spavanjem i kvalitetom odmora, kažu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. A sada se prebacujemo na informacije iz prometa.
1: Prometni info.
0: Kolnici su mokri i skliski mjestimica na sjeverozapadu Hrvatske, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Nažalost, ima i izvanrednih prometnih događaja. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti Trogir Mastrinka na čvoru, odnosno na Čijavu, pardon, vozi se suženim kolnikom na izmjence. Na autocesti A1 večeras, dakle sa 7. na 8. srpnja od 23 sata do 5 sati ujutro bit će za sav promet zatvorene dionice, odnosno zatvorene dionice između čvorova Otočac i Gospić, uključujući čvor Perušić, te između čvorova Sveti Rok i Rovanjska u oba smjera obilazno će se voziti državnim prometnicama. U Varaždinu je sve u redu, isto tako i u Ivancu, iako niste ništa dojavili, ali još uvijek stignete na 091 561 6622, na Viber, WhatsApp ili na Messenger. Javite kako bi obavijestili ostale sudionike u prometu, ali i sve naše slušatelje. I naravno, želimo vam sretan i siguran put. Za kraj najavit ćemo i radove, točnije planirane radove iz Elektre Varaždin za sutra i krenut ćemo od terenske jedinice Novi Marof. Bez struje će biti dio naselja Jelenščak i Topličice od 9 sati sve do 13 sati, a istaknute su i neke ulice, točnije dijelovi. Dakle, Kamena Gorica, Umađarevo, Topličica, Dvorska ulica, Grebengradska ulica te odvoja Klonjske ulice te Poljska ulica u Topličici. Dakle, Jelenščak, Kamena Gorica, Mađarevo, Darevo i Grebengradska ulica je istaknuta kao i Dvorska ulica u samoj Topličici od 9 do 13 sati. Mjesto otkazani radovi zbog tehničkih razloga od 8 i 30 do 11 sati. Dakle, ne piše mjesto, već samo ova napomena. Idemo provjeriti kakva će situacija biti u terenskoj jedinici Vinica. Bez struje će biti Malogradišće i Selce Križovljanski, dio naselja. E sad piše ovako, Jarki, Malogradišće, Selce Križovljanski od 9 sati do 12 sati. Dakle, nisu istaknute ulice, samo još jednom spomenuto. Određeni će kućni brojevi tako biti bez struje. Sjedište Varaždin centar i okolica grad Varaždin piše od 5.30 do 5.45, svega 15 minuta. Te dio ulice Mirka Maleza od 9 do 11 sati. E sad, u slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Dragi naši slušatelji, sve ove informacije pronaći možete i vi sami na službenoj stranici HEP-a, ali se isto tako možete zaputiti i na portal sjeverni.info kako bi se informirali. Ostavljam vas uz dobru glazbu, mi se ponovno čujemo oko 20.20 u još jednim večernjim servisnim informacijama. U međuvremenu ćete imati priliku uživati uz glazbu po vašem i našem odabiru. Biće tu i Ivanečki dnevnik u 19.15, a zatim nakon večernjih servisnih informacija kreće još jedno izdanje Čušpajza, odnosno današnje. Sve vas najljepše pozdravljam, do idućeg javljanja u eter i uživajte i dalje uz valove našeg radija.
2: Vi birate, mi sviramo. Jukebox Sjevernih FM.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
1: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Čipoteka.
0: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji. Tražite siguran i dobro plaćen terenski posao? Pridružite se našem timu poduzeća Vestalpine. Zbog otvaranja novih projekata zapošljavamo električare, industrijske mehaničare, vodoinstalatere, montere centralnog grijanja, klima instalatere, skladištare, varioce raznih postupaka, cijevare, bravare, montere ventilacijskih sustava, pomoćne montere te montere za lakše fizičke poslove. Nudimo sigurno zaposlenje kroz čitavu godinu sa dobrom neto satnicom, redovita primanja, osiguran smještaj, prijevoz sa službenim vozilima ili avionom, te 4 tjedna rada i 1 tjedan slobodno ili po dogovoru. Za sve odrađene i prekovremene sate, kompletna isplata 15. u mjesecu. Početak rada moguć je odmah ili prema dogovoru. Ne čekajte ni trena. Nazovite odmah na 099-2577-077.
2: Poslovni oglasi.
1: Vi slušate Sjeverni FM.

0: Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvatite san.
1: U Ivanečkom dnevniku donosimo. Ovo je četvrtak, Ivanečki vijećnici raspravljaju.

0: Stipetić, a prognozu vremena donose prenoćer iz portala Kače kiša. Dobar vam večer, udobno se smjestite i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika.
1: Ivanečki dnevnik.
0: Počinjemo sa vijestima iz gradske uprave. Pred ličnjima gradskog vijeća grada Ivanca ovog je četvrtka 11. sjednica. Na ovoj sjednici pričat će se o nizu odluka i izvješća koje su od iznimne važnosti za svakodnevnu funkciju grada, ali rad njegovih kulturnih ustanova. Sve će se održati ovog četvrtka, dakle 9. srpnja s početkom u 18:30, a vijećnici će se okupiti u podrškom inkubatoru u Ivancu. Što se tiče samog dnevnog reda, pred vijećnicima je opsežan posao. Naći će se tu među ostalima prijedlozi odluka o jednostavnoj nabavi, što je trebalo dodatno administrativno olakšati i ubrzati gradske projekte. Izuzetno važna točka bit će i sufinanciranje rane razvojne podrške za djecu predškolske dobi, čime grad Ivanec još jednom potvrđuje visoku razinu socijalne osjetljivosti prema najmlađima i njihovim roditeljima. Uz to raspravljat će se u izmjenama temeljnih akata Pučkog otvorenog učilišta te dječjeg vrtića Ivančice, sa ciljem usklađivanja s novim zakonskim okvirima. U drugom dijelu sjednice vijećnici će analizirati izvješće o poslovanju gradskih groblja, ali i detaljno izvješće o sustavu prikupljenog komunalnog otpada koje će podnijeti tvrtka IFKOM. S obzirom na to da su komunalne teme uvijek u fokusu javnosti, za sve zainteresirane građane osiguran je izravan prijenos. Sjednicu ćete moći pratiti uživo putem live streama radija Sjeverni FM te portala sjeverni.info i eivanec.com. U mjesnim odborima istočnog dijela Ivanca ovog tjedna počinje velika građanska akcija. Pokreće se prikupljanje potpisa za peticiju protiv istraživanja i otvaranja novog gliništa u Tučanskoj šumi. Mještani Lukavca, Gačice i Osačke odlučili su preuzeti stvar u svoje ruke, te će potpisivanje peticije organizirati na terenu, obilaskom od kuće do kuće. Ovom hitnom inicijativom želi se pod svaku cijenu spriječiti devastacija više od 30 hektara autohtone šume, ali i zaštiti kvaliteta života lokalnog stanovništva. Građani opravdano strahuju da bi otvaranje gliništa donijelo neprekidni teški kamionski promet, nesnosnu buku te velike količine prašine. Ono što najviše zabrinjava je činjenica da bi se ovi teški radovi odvili na svega 200 metara udaljenosti od prvih obiteljskih kuća. Ova velika akcija svoj će vrhunac doživjeti ove subote kada će prikupljanje potpisa preseliti se u samo središte Ivanca. Naime, na gradskoj špici u Ivancu bit će postavljen štand gdje će svi građani moći dobiti detaljne informacije o štetnosti ovog projekta i dati svoj potpis potpore. Podrška mještanima stigla je iz najviše gradske instance. Ivanečki gradonačelnik Milorad Batinić uputio javni apel i pozvao sve građane naše županije na solidarnost i otpor ovom novom pritisku na Ivanečke prirodne resurse. Batinić je poslao jasnu poruku te oštru poruku investitoru. Ivanec će uskratiti svaku suglasnost za korištenje gradskih šumskih putova, čime je u planu u potpunosti pravno i logistički blokirati bilo kakav pokušaj teške mehanizacije da uđe u Tužansku šumu. U podrškom inkubatoru Ivancu sutra će se održati iznimno zanimljiva besplatna edukacija na temu storytelling u turizmu, odnosno vještini pričanja priča u svrhu privlačenja gostiju. Riječ je o 6. i ujedno posljednjem predavanju u sklopu ovog ciklusa edukacija koje je uspješno organizirala poslovna zona Ivanec. Predavanje koje počinje u 17 sati namijenjeno je prvenstveno privatnim iznajmljivačima, vlasnicima kuća za odmor, ugostiteljima, ali i svima onima koji tek planiraju pokrenuti vlastiti posao u turističkom sektoru. Polaznici koji su na vrijeme osigurali svoje mjesto imat će jedinstvenu šansu učiti o tome kako predstaviti ljepote i posebnosti naše destinacije kroz zanimljive priče te kako stvoriti trajnu emocionalnu povezanost sa gostima koji posjećuju Ivanečki kraj. Edukaciju će voditi domaća stručnjakinja Nina Novinić iz tvrtke Destinova. Ona će kroz primjere iz prakse prikazati najnovije aktualne trendove u turizmu te otkriti efikasne načine brendiranja specifičnih turističkih proizvoda. Iako su prijave za ovo predavanje zbog popunjenja kapaciteta već zatvorene, iz poslovne zone podsjećaju da se ovaj hvalevrijedan projekt provodi u sklopu europskog projekta Bond 3 sa dugoročnim ciljem daljnjeg jačanja i modernizacije lokalnog poduzetništva.
1: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
0: I za kraj minute za sport i tradiciju. Stanovec je protekog vikenda bio pravo središte tradicije, veselja i zajedništva. Tamo su uspješno održani jubilarni 40. seoski sportski susreti te ujedno 30. državni festival sportske kreacije na selu. Na borilištima u Salinovcu snage odmerilo 9 ekipa iz cijele Lijepe naše. A natjecali su se u 12 tradicionalnih pomalo zaboravljenih disciplina. Od skoka s mjesta preko brze vožnje živih tačaka pa sve do uvijek napetog i strčanog potezanja užeta. U ovoj žestokoj ali iznimno fair konkurenciji apsolutnu dominaciju na trenutku potvrdila je Udruga za šport i kreaciju.

0: Slovenci u Stašnjevec. Stanjevčani su tako četvrtu godinu zaredom osvojili naslov prvaka i kući ponovno ponosno odnijeli dva velika prelazna pehara. Velika borba vodila se i za preostala mjesta na dvoboju. Drugo mjesto pripalo je sjajnim domaćinima iz Salinovca, dok se brončanom medaljom i trećim mjestom okitla Udruga mladosti iz Vukosavljevice. Ovu jubilarnu manifestaciju službeno otvorio Vaničarov načelnik Milorad Batinić. U svom obraćanju naglasio kako su svi sudionici zapravo pravi, istinski čuvari naše baštine i tradicije. Batnić je posebno afektirao važnost ovakvih manifestacija za uključivanje djece i mladih u boravak na otvorenom, kretanje i sportsku rekreaciju, što je od ključne važnosti za zdrav razvoj svih novih generacija.
1: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Utorak nam nosi pretežno ili djelomično sunčano vrijeme uz slab do umjeren jugozapadni vjetar. Jutro će biti ugodno svježa s temperaturom od 13 do 18, a najviša dnevna temperatura većinom između 30 i 32 Celzijeva stupnja.
1: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Prava frekvencija baš za vas. 92,8 MHz. Sjeverni FM.

0: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
0: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606
3: 92,8 MHz, Sjeverni FM.

0: Ви слушате Сіверний FM.
1: Osmih je više od izgleda, on je dio vašeg identiteta. U iHeal Dentalu nudimo ugradnju premium implantata te izradu krunica i mostova koji vraćaju funkciju, estetiku i samopouzdanje. iHeal Dental namijenjen je onima koji očekuju više od rutinskog pregleda, osobni pristup, vrhunsku preciznost i pouzdane rezultate. Kada želite dugotrajno rješenje i prirodan izgled, birate iskustvo i kvalitetu bez kompromisa. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 042 798 277.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
1: Lepoglava postaje hit destinacija od petka 10. pa sve do nedjelje 12. srpnja. Prepustite se šarmu bavarske kulture, uživajte u bogatoj gastro ponudi za svačije nepce i kreativnim radionicama, te zaplešite zajedno s nama jer na pozornicu dolaze Opća opasnost,
4: Vraćam se, zove nazad,

0: Povedite prijatelje, susjede, tete, stričeve, ujake i vidimo se na Lepoglavskim danima.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Lepoglava postaje hit destinacija od petka 10. pa sve do nedjelje 12. srpnja. Prepustite se šarmu bavarske kulture, uživajte u bogatoj gastro ponudi za svačije nepce i kreativnim radionicama, te zaplešite zajedno s nama jer na pozornicu dolaze Opća opasnost, Maja Šuput,
1: kažu noćas je gorio grad, amnezija
0: i Kumovi. Povedite prijatelje, susjede, tete, stričeve, ujake i vidimo se na Lepoglavskim danima.
2: Sused, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
3: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
4: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marki, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
3: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
5: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
6: Sjevernog FM-a. Sjevernog FM-a. 042-505-606.
7: Ljeto na 92.8. Sjever.

20 sati i 20 minuta. Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Vrijeme je da još jednom ponovimo vremensku prognozu i ponovno ćemo krenuti od temperature zraka koja na širem ivanečkom području iznosi 26 celzijevih stupnjeva, dok je u Varaždinu trenutačno 23,4 celzijevih stupnjeva, Krapina je 26, Križevci su na 25,4, Virovitica 26,9, zatim Kutjevo 26,7, dok je Slavonski Brod na 29,4 celzijevih stupnjeva, a maksimir u Zagrebu je na 28,2. Zavežan i dalje ima najnižu temperaturu, sada je to 17,6 celzijevih stupnjeva, a Split, točnije aerodrom, u Splitu ima 30,3, točnije toliko broj. Odmah ispod Splita je Šibenik sa istom tom temperaturom zraka i to je ujedno i najviša temperatura trenutačno u cijeloj zemlji. Sutra unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, prije podne lokalno može pasti malo kiše, a poslije podne su vjerojatni pljuskovi sa grmljavinom. Na Jadranu sunčanije i većinom suho. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, prolazno na udare moguće i jak, ponegdje i sjeverni. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a potkraj dana i u noći na četvrtak će na sjevernom dijelu jačati bura. Najniža temperatura zraka od 17 do 21, u Gorskoj Hrvatskoj između 12 i 17, a na Jadranu od 20 do 24 celzijevi stupnjeva. Najviša dnevna temperatura većinom između 27 i 32. E sad, zbog približavanja

0: Kontinentalnog poremećaja sa sjevera meteoropati mogu imati slabiju koncentraciju i radni elan te pojačan umor, a kroničnim bolesnicima se mogu pojaviti dodatne tegobe s postojećim bolestima, osobito u unutrašnjosti zemlje. Na Jadranu će biometeorološke prilike sutra tijekom dana biti povoljnije, no zbog tople noći na četvrtak osjetljivije osobe mogu imati poteškoće sa spavanjem i kvalitetom odmora. Bila je ovo opširna vremenska prognoza, a sada idemo čuti kakva je situacija u prometu.
1: Prometni info.
0: Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Ima, nažalost, ponovno izvanrednih prometnih događaja. Na autocesti A1 večeras, dakle sa 7. na 8. srpnja od 23 sata do 5 sati ujutro, bit će za sav promet zatvorene dionice između čvorova Otočac i Gospić, uključujući čvor Perušić te između čvorova Sveti Rok i Rovanjska u oba smjera. Obilazno će se voziti državnim prometnicama. Ipak nije, nažalost, ovaj čisto obavijest. Sve ostalo u prometu je u redu, u Varaždinu, u Ivancu. Ako vi nešto drugo primijetite, sve nam to možete dojaviti i javiti na 091-561-6622, na WhatsApp, na Viber ili na Messenger. I naravno želimo vam sretan i siguran put. A sada se prebacujemo na obavijesti iz HEP-a.
2: Prometna 92,8 MHz.
0: Idemo još jednom ponoviti gdje će se sve sutra i u kojem vremenskom periodu održati radovi od strane Elektre Varaždin. A krenut ćemo od sjedišta Varaždin. Centar i okolica grada u gradu biti će bez grada u gradu, biti će bez struje od 5.30 do 5.45, dakle svega 15 minuta. Zatim dio ulice Mirka Maleza od 9 do 11 sati isto tako biti će bez struje. Ali tu naravno radovima nije kraj, idemo i čuti što kažu za terenski ured, odnosno terensku jedinicu Vinica. Mjesto Malo Gradišće i selce Križovljanski, točnije dijelovi navedenih naselja, biti će bez struje od 9 do 12 sati. I terenska jedinica Novi Marof, Jelenščak, Topličica, dijelovi naselja od 9 do 13 sati. I sad, ovdje ne piše za koje mjesta ovo vrijedi, ali piše sljedeće. Otkazane radovi zbog tehničkih razloga od 8.30 do 11 sati. E sad, koji su to točno dijelovi i koja mjesta su u pitanju? Uglavnom otkazano je. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Što se tiče terenske jedinice Ivanec, nema planiranih prekida napajanja sutra 8. srpnja. Sve ove informacije pronaći možete i vi sami, dakle vezano uz najavljene radove na službenoj stranici HEP-a, ali i na portalu sjeverni.info, gdje isto tako svakog dana pronaći možete nešto kraću varijantu vremenske prognoze. Vrijeme je za glazbu, a onda uskoro i za najavu Čušpajza sa kojim krećemo kroz kojih 6 minuta. Ja sam Erika, dobro vam večer.
3: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.
3: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
4: Lepoglava postaje hit destinacija od petka 10. pa sve do nedjelje 12. srpnja. Prepustite se šarmu bavarske kulture, uživajte u bogatoj gastro ponudi za svačije nepce i kreativnim radionicama, te zaplešite zajedno s nama jer na pozornicu dolaze Opća opasnost, Maja

0: Povedite prijatelje, susjede, tete, stričeve, ujake i vidimo se na Lepoglavskim danima.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: The best music mix on 92.8 FM.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: 20. sati, evo već je 31 minuta, još jednom dobro vam večer i dobrodošli u Čušpajz u kojem se družimo do pola 10, točnije do 21:30. Eto, bit će još prilika za vaše pozive i za vaše poruke, u prijevodu za vaše glazbene želje, a sve to možete slati na 091-561-6622. Znate već i sami kako se javite, možete ako želite i na Viber i na WhatsApp i na Messenger. Vaše ime ne trebamo pročitati, ako to ne želite, možemo samo pročitati naziv pjesme i izvođača. I kasnije tu pjesmu uvrstiti u playlistu kako bi za vas odsvirala. Naravno, u obzir dolaze i pozdravi ako ih ima. A za pozive će broj biti 042-505-505. Ništa se u međuvremenu nije promijenilo ovih nekoliko sati. Sve je ostalo isto. Na vama je samo da razmislite koju pjesmu želite čuti, da nas kontaktirate i da sudjelujete i vi aktivno unutar našeg Čušpajza. Za zagrijavanje prije nego što otvorimo linije za vaše pozive, uz vas će biti Ivo Amulić, a odmah nakon njega i Boris Novković. A onda se čujemo u eteru kad ću se javljati na vaše pozive, dragi slušatelji. Eto, čujemo se kroz nekoliko minuta, a vi kraj sebe držite vaše mobilne uređaje i pišite.

0: To što me ne voli. Ne voliš. Sneke.
1: Sneke, sam malo budemo provjerili.
0: Ah, još.
1: Imamo takni me takni, nije kuća na prodaju, dušo moja tanana, harmoniko sviraj sama, rupica na bradi i to je to.
0: Onda me daje ovo, takni me takni.
1: Može, budemo zasvirali.
0: Lijepo da tebi.
1: Hvala.
0: Pozdrav Ivani, Antoni, Ljubodan Zagorja. Čujemo se sutra i hvala ti vrlo.
1: Čujemo se, lijepi vam pozdrav, drago, nema na čemu.
0: Hvala ti.
1: Bok, bok. Jeniš, idemo onda malo i poruke čitati. Idemo sad na WhatsApp. Lepi pozdrav iz Njemačke od Ivija Međimurce, moje malenkosti Dadija uz pjesmu Dolini tih i jedna slovenska. Ugodan ostatak večeri najboljem radiju. Hvala vam najljepše, evo pozdrav, idu iz Ivanca u Njemačku. Kak je u Njemačkoj?

0: Što se pjesme Allegra tiče slađa. Ne, slađa Allegro, tak nekak. Kad bi još jednom pokušali, se zove pjesma zapravo ispravak netočnog navoda po ne znam koji puta danas. Nemamo je, nije baš to tak za nabaviti općenito bilo koju pjesmu. Dakle, ne skidamo ih ilegalnim načinom. Sve što ulazi u našu fonoteku ulazi na temelju onog što nam je poslano. Tako da, evo, kad nabavimo određene pjesme, mi ćemo vam svakako javiti. Ako je u fonoteci nemamo i nemamo i nekoliko tjedana ili mjeseci, znači da je nećemo ni imati. Pa evo, hvala vam na razumijevanju. Uvijek vam kažem, ako nemamo pjesmu ili ju nećemo dobiti i staviti u fonoteku, da pustimo neku alternativu kako bi vam ispunili glazbenu želju. Nije to nešto što se nama sviđa, što nam se ne sviđa, jednostavno puno drugih stavaka je ovdje u pitanju. Ovdje Drago iz Novaka pjesmu Poljupci za rođendan samo za prijateljicu. Ne, nešto krivo nam je to stiglo. Ne vidim poruku od Drage. Može pjesma otišla, pa šta za Roberta, pozdrava idu svim slušateljima i prijateljima Sjevernog FM-a. Bok može pjesma Srebro moje srebrno, lijep pozdrav iz Gornjeg Jesenja. Poštovanje, dobar dan, odnosno dobra vam večer Erika, molim pjesmu Srebrni mjesec, puno hvala, lijep pozdrav svim zaposlenicima Sjevernog FM-a, prijatelju Robertu, svim slušateljima, sretan put i laku noć želi Ljena. Hvala vam puno. Idemo mi na marketing, već nam kasni, idemo onda malo uživati uz glazbene odabire, vaše naravno. Pa ćemo se ponovno čuti u eteru prije onog marketinga od 2019, ali i nakon istog, prije nego što zapravo odjavimo sam čušpajz, ali i poslije podnevnu smjenu. Vi ćete imati prilike još da nazovete, ali i da pišete vaše glazbene želje koje želite čuti. Konstantno vas podsjećam da je ovo čušpajz, ima od svega pomalo za svakog ponešto. Tako da može i strano, može domaće, može zagorsko, može narodno, može rap, može pop, može hip pop. Može rock, može jazz, može što god vam padne na pamet. U principu sviramo za sve. Idemo sada slušati reklame, a onda i vaše glazbene odabire, pa se čujemo uskoro. Dobar vam večer i budite i dalje uz Sjeverni FM.
1: Ljeto na 92.8 Sjeverni FM.
2: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
3: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
4: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.
5: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
6: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
5: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
6: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
5: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i BlackU.
6: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
5: Klikni na Semark.hr.
2: Lepoglava postaje hit destinacija od petka 10. pa sve do nedjelje 12. srpnja. Prepustite se šarmu bavarske kulture, uživajte u bogatoj gastro ponudi za svačije nepce i kreativnim radionicama, te zaplešite zajedno s nama, jer na pozornicu dolaze opća opasnost.

0: Povedite prijatelje, susjede, tete, stričeve, ujake i vidimo se na Lepoglavskim danima.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. Čušpajs, vaš glazbeni izbor.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: I ponovno je vrijeme za vaše pozdrave. Dobro vam večer još jednom. 21 sat i 8 je minuta, a broj na koji nas možete nazvati je 042505505. Za to vrijeme dok čekam vaše pozive, čitam i vaše poruke. Dobra večer, Erika, molim te da mi pustiš pjesmu Nemoj tražiti da te ne volim. Puno hvala, lijepi pozdrav tebi i cijeloj ekipi Sjevernog FM-a od Vesne. Hvala Vesna, pozdravi idu i vama. Večer samo za dva maslenjaka, opet maestral Crven Fesić. Dobro, idemo dalje na pozive na 042505505. Halo, halo.
2: Dobro večer još jedan put, bez omero, dajte mi pesmu za sad Zogorca i da sa negdje ime varnaju, Delje Bednja Bend, varneta sad ime.
1: Samo malo. Može, budemo pustili, imamo.
2: Imate. Bokom daj zdravlja i majka Božja Visička i svijem smacem da sam naši Zagreci do jedine vrnuli kada vam tih pijeku. Eto, lijepi pozdrav i lokalom i ugodna noć.
1: Hvala također i vama. Lijepi vam pozdrav.
2: Bog, bog. Otac
1: je u meni opet bila. Dobar dan, može jedna želja od Jakova Jozinovića, nećeš spavati, pozdrav od obitelji Držajić. Evo pozdravi cijele obitelji. Da li može pjesma Sam za stolom, sjedim za prijateljicu Nevenku? Lijep pozdrav svima koji slušaju radio Sjeverni FM. Molim vas glazbenu... Čerpi, čerpi, čip, čip od Middle of the Road. Gdje ste tu našli? Zastala sam jer sam ostala iznenađena. Posebno pozdravljam Sonju i Štefeka. Hvala vam, kaže Nena. Pozdrav, Nena.

Eto, išla sam provjeriti odmah kada je zadnji put svirala. Svirala je 5. prosinca prošle godine. Može ići, če idemo dalje. Pozdrav, može li fešta od Brune Račkog? Ide i to. Kavaliri, vraćam se Dime. Neću se uopće truditi pročitati kak se to inače čita. Jer ne znam. Još jednom vas podsjećam kako imate priliku nazvati na 042-505-505. Evo, ne bih htjela da netko ostane zakinut za glazbenu želju. Jer družimo se samo još... kojih 19 minuta više manje. Naravno, ja ću provjeriti ako je možda nešto stiglo u međuvremenu i na Messenger, pa to pročitati i onda uvrstiti u listu. I to bi bilo sve. Neću vas zamarat, ali ću vas podsjetiti da se čujemo ponovno kroz nekoliko minuta, pa ako vam nešto sine u međuvremenu, odnosno neka pjesma, nazovite, poželite, pozdravite, tu smo za vas, odnosno tu sam. A sada se prebacujemo na grupu Vigor i pjesmu Kad te vidim, naravno vaš glazbeni odabir. Biće tu i Krila noći, Ljubav vojnika, već će nam se ubaciti i marketing, kad onda marketing riješi svoje... Čujemo se ponovno u eteru prije nego što odjavimo Čušpezali i ovu smjenu uz još nekoliko poziva i poruka.

0: što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Učite naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.
4: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
5: Čipoteka.
0: U očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.
6: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Miketsmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Miketsmont realizira. Nazovite Miketsmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Miketsmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili miketsmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Miketsmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil. Lepog

Lava postaje hit destinacija od petka 10. pa sve do nedjelje 12. srpnja. Prepustite se šarmu bavarske kulture, uživajte u bogatoj gastro ponudi za svačije nepce i kreativnim radionicama, te zaplešite zajedno s nama jer na pozornicu dolaze Opća opasnost, Maja Šup,

0: povedite prijatelje, susjede, tete, stričeve, ujake i vidimo se na Lepoglavskim danima.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.

Evo nas u posljednjem javljanju, evo nas u posljednjem bloku našeg večernjeg čušpajza. Pa dobro vam večer. Uskoro, nažalost, i do slušanja, a sad se idemo fokusirati na vaše glazbene želje još jednom. 0425055505 broje za vaše pozive, dragi slušatelji. Ako želite čuti neku pjesmu, nazovite. More, još jedna pjesma za Ivija Međimurca i Dadija, ki idu sutra doma, došao bom doma, sel se bum pod brajde, lepi pozdrav iz Njemačke. Pozdravi vama. Ja sam skoro zaboravila i na naš messenger, idemo provjeriti kako je tamo.

0: dok čekamo da se Messenger probudi i učita, idemo se javiti na idući poziv. Halo, halo, dobar vam večer.
1: Bok, Erika, bok. Bok. Može li pjesma Od izvora dva potića?
0: Može.
1: Može, sunce, još jedna.
0: Ajde, koju ćemo?
1: Pa Burduš.
0: Može.
1: Puno pozdrava i laku noć.
0: Hvala također, laka noć i vama.
1: Bog, bog.

ovdje je Drago iz Novaka od Leona. Pitajte prijatelji stari i pozdrav, može bude i to išlo. Pozdrav može pjesma od Opće opasnosti Nebo iznad nas, naravno da može. I lijepi pozdrav naravno i vama. Evo ja se unaprijed ispričavam ako neću pročitati ovako uživo eter poruke na Messengeru jer iz nekog razloga sama aplikacija malo šteka. Tako da ću naknadno uvrstiti pjesme u playlistu, svakako će svirati, ali eto, možda neće biti nažalost pročitane. A sad bi bio red i da se službeno odjavimo, odnosno da zaključimo ovo druženje u Čušpezu. I napravimo službenu odjavu, ali i najavu sutrašnjeg programa.

Još jednom hvala vam najljepše na svim pozivima i na svim porukama, na svim glazbenim željama. Hvala što nas slušate i što ste i današnji dan proveli uz Radio Sjeverni FM. I iskreno se nadam da ćete isto napraviti i sutra već od ranih jutarnjih sati, da li pijući vašu jutarnju kavu, vozeći se automobilu na putu do posla ili, ne znam, možda na more, ili općenito možda negdje u uredu, gdje god da nas slušate, dobro nam došli. Na pozive se nažalost više ne javljamo, ali ću naravno provjeriti u međuvremenu još i poruke. Sve ću to ja sad naknadno, nakon što spustim reglere na mikseti, staviti u playlistu kako bi zasviralo i odsviralo za vas. Uglavnom, što se sutrašnjeg dana tiče, odnosno srijede, od 6.30 u eteru će uz vas biti naša draga Kristinka. Znamo da vam je već falila, ona je tu cijelo vrijeme, ali eto, sutra će napokon stati pred miksetu i bit će vaše društvo sve do 14 sati. A onda od 14 do 21.30 uz vas će sutra biti Borna. Što znači da se mi čujemo u četvrtak. Do tada vas sve najljepše pozdravljam. Zapravo ne čujemo se u četvrtak, čujemo se u petak, dragi slušatelji. Sve vas najljepše pozdravljam, hvala vam na svemu, hvala što ste tako dobri, hvala na pozitivi. Kao što bi rekao Jura Stublić, na dobrim vibracijama. Želim vam laku i ugodnu noć, da se naspavate i odmorite i da ovo vrijeme neće pretjerano utjecati negativno na vas, evo iskreno se nadam. Budite dobro, budite dobri i budite i dalje uz Sjeverni FM. Evo, kao odjevna, baš se poklopilo da ide opća opasnost i virtualni novi svijet, a onda u nastavku sve ove vaše ostale glazbene želje. Moje ime je Erika. Do slušanja, dragi ljudi, čujemo se u petak, budite i dalje uz Sjeverni FM.

pravo ja tebi rušit život sad. Kad napokon si sretna, znam da nemam pravo ja zbog nekih uspomena ili izgubljenog sna. Ne želim, vjeruj mi.

Kad si žēdam, malo si spiješ. Kad si gladan, itiš malo v kļūn. Ak si žēļam dobre glāzbe, tu tie radio džūboks.

0: trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na tolji.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog natječaja pridodala
0: samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može Zdravka Škendera na koljena padam?
2: Na to li?
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog natječaja pridodala
0: samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.